0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Тім, там де ти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Так а шо, так а шо.

0: слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. З вами Сергій Присяжний і це Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто чути і знати. Сьогодні у нас в ефірі 12 прем'єр та гарячих релізів. Це знамениті «Антитіла» з синглом «Окей». Алекс Джаз та його «Заплакані очі». Лісан із спогадами про минуле «Мій лід».
2: Ти міцно тримав мій лід.
1: Панчішин із піснею «Ти все, чим дихаю». Дует «Татіші» та «Таяни». І трек «Набираю». Сова про самодостатність у новій пісні «До безкінечності».
2: Любов до безкінечності.
1: Джизель та її витончений почерк.
2: Залишу написано серце мій красивий почерк. З ним набити.
1: Проект «Снохода» та його «Надія анестезія». Голубенко та його ностальгійні флешбеки. Логай із глибокою рефлексією «Скільки?». Гурт назва із треком «Люди для людей».
3: Люди для людей також дощ.
1: Та фінальна прем'єра від Ропан. Як діти.
4: Все одно, як діти, нам все одно, як я тебе все одно ніяк не можемо припинити мріяти.
1: Вмикаємо гучність на максимум та починаємо.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштабний всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Окей».
5: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя, не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
1: Слухаємо «Антитіла» та їхня нова робота про щастя. Окей.

антитіла з новою роботою «Окей». Далі у нас особлива прем'єра, яка переплітає сучасний саунд із глибинною пам'яттю української літератури. Але з джаз презентує «Заплакані очі». Цей трек став першим синглом із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому артист переосмислює творчість поетів доби розстріляного відродження. В основу пісні покладено вірш видатного українського поета Дмитра Загула, митця з трагічною долею, репресованого радянською владою. Алекс Джаз дарує цьому замовчуваному слову нове життя. Це не просто музика, це зв'язок поколінь і живий доказ того, що справжню поезію неможливо знищити. Слухаємо разом. Алекс Джаз «Заплакані очі».

0: Алекс Джаз із піснею «Заплакані очі» на вірші поета розстріляного відродження Дмитра Загула. А тепер на черзі відверта прем'єра від співачки Лісан, яка називається «Мій лід». За словами виконавиці, ця робота особливо відгукнеться тим, хто виростав у 90-х роках минулого століття. Тоді з дитинства вчили бути хорошими та зручними, не сперечатися, не виділятися, пригнічувати надто сильні емоції, брати те, що дають, і в жодному разі не створювати клопоту іншим. А потім ці діти виростали і були змушені наново вчитися бути собою. У своїй новій пісні Лісан порушує тему звільнення від цих чужих стереотипів та сценаріїв. Це її подяка людині, яка не намагалася її перевиховати чи виправити, а просто залишилася поруч, прийняла її повністю і дозволила бути справжньою. Лісан, «Мій лід» у Слухоманії.
1: Я

0: ти.
1: Алісан про давнє минуле «Мій еліт».
2: Слухоманія.
1: Програму продовжує Панчішин із новою композицією «Ти все, чим дихаю». Пісня про кохання, яка стає частиною самого життя. Як зазначає сам Остап Панчішин, це історія про особливий зв'язок між двома людьми, які неможливо пояснити логікою чи виміряти відстанню. Про людину, яку впізнаєш серед тисячі інших так само безпомилково, як свою зірку серед безмежного неба. Слова до треку написала українська співачка і авторка «Світ», а музику створив сам Остап Панчішин. Результат вже за мить. Панчішин, «Ти все, чим дихаю».

0: Панчішин і його нова пісня «Ти все, чим дихаю». Ще більше нової музики буде далі, але її ми послухаємо після короткої перерви. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом, маманія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається, в ефірі Сергій Присяжний. Продовжуємо дуетом співачок Татіші та Таяни. Вони об'єдналися у спільному синглі «Набираю». Це про жіночу солідарність, дружбу та вміння підтримати одна одну в момент, коли здається, що все валиться з рук. Слухаємо Татіша і Таяна. «Набираю».

0: Спільна робота Татіші і Таяни. Набираю.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо свіжим релізом від співачки «Сова» піснею «До безкінечності». Це рефлексія артистки про стан самодостатності та внутрішнього спокою. На відміну від звичних любовних балад, пісня порушує важливу тему. Життя зовсім не стає гіршим чи менш яскравим, якщо в ньому наразі немає романтичних стосунків. Як зізнається сама «Сова», вона тривалий час не закохувалася і раптом усвідомила, що цей стан не викликає в неї самотності чи страждань, а навпаки. Дарує неймовірну легкість і відчуття, що ти живеш своє найкраще життя. Історія пісні розпочалася з архівів співачки. Вона знайшла свою давню англомовну демоверсію та надіслала її саунд-продюсеру і другу Антону Борзенко, який і запропонував надати композиції нове життя українською мовою. Ось що з того вийшло. «Сова до безкінечності».

сова до безкінечності. Рухаємося далі. І у нас в ефірі прем'єра від співачки Жизель. Композиція «Почерк» про особливий слід, який кожна важлива людина залишає у нашому житті та серці. Мов той неповторний почерк на папері, спогади про кохання залишаються з нами назавжди. Слухаємо і пригадуємо. Жизель, «Почерк».

0: Жизель та її почерк.
1: Слухоманія.
0: Наступним у Слухоманії буде музичний проект «Снохода». Його нова робота називається «Надія анестезія». У часи високого стресу та постійних випробувань саме надія стає тими ліками, які допомагають угамувати душевний біль і рухатися далі. Це музична рефлексія про внутрішню стійкість, яка обов'язково відгукнеться кожному. «Снохода» у Слухоманії. «Надія анестезія».

0: краснохода та його надія анестезія. Попереду ще одна коротка пауза і вже за мить продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі. Ми вийшли на фінішну пряму і наступним слухаємо Голубенка. Його новий сингл «Флешбеки». Це історія про той дивовижний стан, коли між двома людьми, здавалося б, уже немає нічого спільного. Але внутрішнє тяжіння виявляється сильнішим за будь-яку логіку. Коли емоції повертаються спалахами, а ти знову і знову ловиш себе на думці, що попри все хочеш ділити світанки лише з цією єдиною людиною. Слухаємо Голубенко «Флешбеки».

0: Голубенко та його флешбеки. Далі у слухоманії популярний український актор кіно та театру Артур Логай, який тепер ще і співає. Його другий сингл має назву «Скільки». Ця композиція з'явилася на світ напередодні 33-річчя артиста, символічного життєвого рубежу. Він написав її одразу після важкого нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Повернувшись додому після операції, актор до глибокої ночі працював над треком. За його словами, саме відчуття невідворотності подій спонукало його нарешті відкинути всі внутрішні страхи, сумніви та реалізувати давнє бажання співати. Пісня «Скільки» – це глибокий маніфест про подолання власних обмежень та цінність кожного моменту. Слухаємо. Артур Логай «Скільки».
1: «Скільки

0: Логай та його друга пісня «Скільки?»
1: Слухоманія.
0: А наступні учасники нашого ефіру – гурт «Назва». Презентує свій перший за цей рік сольний сингл під назвою «Люди для людей». Це композиція про глибокі суперечності, в яких ми щодня живемо. І про важливість підтримки, коли ми опиняємося на роздоріжжі і не знаємо, куди рухатися далі. Це про внутрішню втому, емоційне вигорання та щиру спробу знайти опору в інших. Автор пісні Павло Гоц зізнається, що тривалий час переживав депресію та зневіру, коли будь-яка творчість здавалася безмістовною. Тож цей трек став для нього першим кроком подолання кризи через силу та внутрішнє зусилля. Слухаємо та шукаємо власну опору разом. Назва «Люди для людей».

Ми слухали гурт «Назва» із новою піснею «Люди для людей». І на сам кінець нова робота від виконавця Ропана. Пісня «Як діти» присвячена темі дорослішання, парадоксам людських стосунків і тим щирим почуттям, які кожен з нас дбайливо береже ще з дитинства. Автор досліджує відносність життєвого досвіду. З роками ми здобуваємо нові статуси, вік та обов'язки, очікуючи від себе виключно ідеальних рішень. Проте всередині все одно залишаємося тими самими мрійниками. Ропан «Як діти» завершує наш ефір. З вами був Сергій Присяжний та програма «Слухоманія». Любіть українське, слухайте якісну музику і пам'ятайте, що вона наша сила. До зустрічі

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ой, друзі, бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
4: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім FM.
3: Доброго ранку, місто. Найтепліші вітання ранком цього понеділка для вас від Радіо Тім. Сьогодні вже, до речі, 28 вересня, і то понеділок, і що, і що. І добрий ранок. Ні, ну а що? Ну прокинулися, тож добрий ранок, я так собі думаю. До слова, поки ми з вами спали, птахи навчилися звільняти одне одного від трекерів і зірвали експерименти із GPS-ом.
5: Та ти що?
3: Про це пропоную послухати згодом, ну а поки, звісно, до новин будемо прямо. Звати мене Людмила. Дякую силам оборони за можливість робити для вас сьогодні розважальний контент і не лише. І, звісно ж, вам щоранком цього понеділка ви віддали перевагу і зустрічаєте його в компанії Team FM. А працювати, працювати і ще раз працювати, полетіли. Добрий ранок.
1: Новини на Team FM.
3: Отже, про головне і важливе пропоную послухати далі.
1: Новини Чернігівщини.
3: Увечері 27 вересня російський безпілотник атакував житловий район Новгорода-Сіверського. Поранені четверо людей є. Дівчата віком 15 і 17 років та чоловіки віком 19 і 27. За даними рятувальників, після удару загорівся дах будинку, пожежу ліквідували, пошкоджені щонайменше три приватні домоволодіння. Поліція розслідує атаку як воєнний злочин. Окрім того, того ж вечора російський безпілотник влучив по території підприємства у прикордонні Семенівці. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, удар стався о 20:16. На момент його повідомлення відомостей про постраждалих не надходило, наслідки атаки уточнюються. У Чернігові патрульні склали 4 адміністративні матеріали на водія «Мерседеса». За даними поліції, 26 вересня його зупинили за порушення правил дорожнього руху на вулиці Шевченка. Під час розмови з інспекторами чоловік поїхав із місця зупинки. На автомобілі зупинили на проспекті Михайла Грушевського. Водієві інкримінують на виконання вимоги про зупинку та ще 3 порушення правил дорожнього руху. Деснянський районний суд Чернігова визнав військовослужбовця винним в ухиленні від служби та шахрайстві. За матеріалами справи, у 2024 році він замість виконання службових обов'язків ремонтував нерухомість командира та його родичів. За цей час військовому виплатили понад 200 тисяч гривень грошового забезпечення. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Також суд постановив стягнути з чоловіка понад 200 тисяч гривень збитків. Далі до важливих міжнародних подій. Японія надала Україні 51,5 мільйона доларів на розвиток системи охорони здоров'я. Про надходження коштів повідомило Міністерство фінансів України. Фінансування надійшло в межах проєкту «Трайве», який реалізують за підтримки Світового банку. Виплати за програмою залежать від виконання визначених показників у медичній сфері. Загалом за цим проєктом Україна вже отримала 449 мільйонів доларів. Сили оборони 26 вересня та в ніч на 27 вересня вразили військові об'єкти Росії на окупованих територіях. За повідомленням Генштабу, у Донецьку уражене місце зберігання підготовки та запуску ударних безпілотників. У Крепенському та Луганську два склади боєприпасів. У Ровеньках уражений склад матеріально-технічного забезпечення. У Новоамбросіївському на Донеччині склад пального. Уряд працює над покриттям 27 мільярдів доларів додаткових оборонних потреб. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що близько 7 мільярдів планують знайти завдяки економії та перерозподілу видатків. Джерела покриття решти 20 мільярдів Україна шукає разом із партнерами. За словами прем'єра, пенсії, зарплати лікарів і вчителів, а також грошове забезпечення військових виплачуватимуть у повному обсязі. Інші видатки, які не є першочерговими, призупинять до надходження коштів від партнерів. Україна може розпочати масове застосування вітчизняних дронів-перехоплювачів протягом найближчих місяців. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, прототипи вже випробовують у бойових умовах і застосовують проти російських безпілотників. Нині триває розширення їхнього виробництва. А точної дати початку масового застосування Буданов не назвав.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб Чернігів 27 вересня програв харківському «Металісту» з рахунком 0-2. Команди зустрілися на 9-му турі першої ліги на стадіоні «Авангард» в Ужгороді. Перший тайм завершився без голів. На 76-й хвилині гравець Чернігова Едуард Галстян забив у власні ворота. Другий м'яч «Металіст» забив на 91-й хвилині.
1: Хороше наостанок.
3: Житель села Деснянське Володимир Дерига передав філіалу Мезенського археологічного музею столярні інструменти своєї родини. Ними користувалися його батько, дід і прадід. На основі переданих речей у музеї створили експозицію селянського побуту і ремесел 19-20 століть. Інструменти для обробки деревини зайняли два стенди. За словами працівників музею, чимало речей збереглися в робочому стані.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І на тому поки вся інформація. Більше, звісно ж, приготуємо на 8-му годину. Далі про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У понеділок, 28 вересня, на Чернігівщині переважатиме ясна погода. В Чернігові, Корюківці та Ніжині в день ненадовго з'являться хмари, а ввечері знову проясниться. У Прилуках буде ясно протягом дня, у Новгороді-Сівецькому в день пройде невеликий дощ, який ближче до вечора закінчиться. В інших містах мовлення Тім ФМ буде без опадів. А в день, до речі, у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 17 градусів, у Чернігові, Корюківці, Ніжині та Прилуках – до 19 з плюсом, прогнозують синоптики. Нині за вікном маємо, принаймні, у місті Прилуки плюс 12 всього. Швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду, атмосферний тиск – 756-762 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – від 48% в день до майже 97% увечері.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
3: І про погоду нині все, друзі. Далі танцювати під хіти ранком понеділка, 28 вересня. Прокидайтеся добре ранку.

джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Горлечко пластикової пляшки може слугувати міркою для порції спагетті на одну людину. Просто протягніть макарони крізь отвір, то ідеальна порція, повідомляють італійські кулінарні поради у журналі. Навіть пляшки корисні на кухні, вони знають, скільки макаронів вам потрібно, аби не лишитися голодним.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7 годину маємо і вже 21 хвилину. Друзі, що я вам маю сказати, куди тому штучному інтелекту? Його вже давно обскакали сороки. Мене для вас неймовірна, просто вражаюча історія, тобто про пташиний інтелект. Австралійські науковці вирішили дослідити переміщення місцевих сорок і одягли на 5 з них. Тобто на 5 пташок крихітні GPS-трекери вагою всього кілька грамів. Вчені ретельно продумували конструкцію цього трекера, але взагалі не врахували одного фактора – розуму і солідарності самих птахів.
1: Та ти що?
0: Вже буквально за годину після початку експерименту сороки почали рятувати одна одну. Поки один птах намагався розібратися із дивним предметом на спині, до нього прилетіла інша сорока і почала цілеспрямовано дзьобати кріплення. Дорослі самці знадобилися його 10 хвилин, щоб повністю зняти трекер із молодшої пташечки. Вже наступного дня всі сороки гуляли на свободі без жодних датчиків. Науковці зізнаються, що експерименти з відстеження маршрутів провалився, зате птахи продемонстрували дивовижну здатність співпрацювати, вирішувати складні завдання і допомагати один одному. Будьте і ви сьогодні корисні, друзі, один одному. Каву колезі допоможіть розпити зранку, а то ж вона без вас точно не впорається. Добрий ранок, прокидаємося.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 7 годину маємо і 46 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, далі у нас, як завжди, буде астропрогноз на день понеділка, 28 вересня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Найсвіжіший гороскопчик на цей понеділок, 28 вересня. Як то кажуть, сьогодні ідеальний день, щоб впевнено крокувати до своїх цілей. Отаке пишуть астрологи. Кажуть, що це ще ідеальний день, щоб обирати власні інтереси і не відчувати провини за прагнення бути щасливими. Отак от. А все детальніше розкажу буквально за мить. Власне, Овни, намагайтеся знайти час для відпочинку по обіді, щоб швидко відновити сили після ранкової активності. Ну, прямо таки, знаєте, в це, в яблучко, як то кажуть. Тельці, використовуйте будь-які можливості виключно з добрими цілями, адже негативні дії можуть повернутися бумерангом. Близнята, вас може зачепити заздрість з боку друзів, проте сприйміть чужі слабкості з розумінням. Раки, доля надасть важливі підказки для вирішення складної життєвої ситуації. Головне їх помітити і бажано би проаналізувати. Леви, у поведінці оточуючих ви зможете впізнати власні риси, які вам не до вподоби. Діви, поповнити запас енергії допоможуть природа та свіже повітря. Влаштуйте прогулянку парком. Терези, ретельно прораховуйте наслідки кожного вчинку, щоб уникнути прикрих помилок. Скорпіони, не починайте нові проєкти, доки не завершите попередні справи, щоб не тягнути за собою, так би мовити, енергетичні хвости. Стрільці, зосередьтеся на одній найважливішій меті, щоб встигнути все одразу вам точно не вдасться, тому зосередьтесь на одній, щоб встигнути, принаймні завершити одну. Козороги, намагайтеся побороти ранкову лінь, інакше день пройде марно. Водолії, день несприятливий для важливих переговорів, оскільки знайти спільну мову все ж не вийде. І риби, відкладіть серйозні професійні завдання і наведіть лад у документах. Що ж, починаємо цей тиждень бадьоро та з чітким розумінням своїх цілей, власне, а ще, звісно ж, у компанії найкращих виконавців. До суперхітів повертаємося одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: 7:56 у цій порі. Як завжди, друзі, анонсуємо вам свіжу інформаційну добірку. Отже, у новинах о 8 почуєте про результати українських військових на Лиманському напрямку. Офіційний курс валют на сьогодні. Розкажу також про безоплатні медичні обстеження на Прилуччині, золото Чернігівської ТХЕК, квондистки на турнірі в Польщі та відпочинок дітей із Новгорода-Сіверського на Закарпатті. От про це і не лише піде мова в новинах о 8 годині. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: then get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Восьмому маємо у місті і далі про важливе та актуальне, друзі.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Прилуччині мобільні медичні бригади з травня до вересня обстежили близько 1500 жінок. За цей час фахівці здійснили понад 75 виїздів до громад. Пацієнтки безоплатно отримували консультації гінеколога, проходили огляди, ультразвукові та лабораторні дослідження. Також була доступна психологічна підтримка. Проєкт реалізували Чернігівський пологовий будинок і Прилуцька районна державна адміністрація. Військовослужбовцю Володимиру Жеребцову з Талалаївщини посмертно присвоїли звання почесного громадянина Сум. Нагрудний знак 25 вересня передали його матері в Талалаївській селищній раді. Володимир Жеребцов загинув 13 квітня 2025 року внаслідок ракетного удару по Сумах. Він служив у 27-й окремій артилерійській бригаді та брав участь в антитерористичній операції. Після початку повномасштабного вторгнення продовжив службу у Збройних силах України. У Брянській області Росії поблизу кордону з Білоруссю дрони вразили дві вантажівки з білоруськими номерами. Про це повідомило видання «Позірки» з посиланням на флагшток. А перший випадок стався 25 вересня. Вигоріла кабіна фури, яка перевозила кавуни. Наступного дня інший дрон пошкодив кабіну. Ще однієї вантажівки пожежі не було. За повідомленням видань, водії не постраждали. Хто запустив безпілотники, не встановлено. Сім родин Куликівської громади отримали техніку для навчання дітей. Трьом родинам передали планшети, ще чотирьом – ноутбуки. Допомогу надало Київське обласне відділення благодійного фонду «СОС Дитяче містечко». Діти зможуть користуватися пристроями для дистанційних уроків і роботи з освітніми платформами. До важливих всеукраїнських подій президент Володимир Зеленський повідомив про результати українських військових на Лиманському напрямку Донеччини. За його словами, там триває операція «Вівальді». Президент також повідомив про іншу операцію активної оборони за участю десантно-штурмових військ. За наведеними ним даними, протягом тижня на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими. Докладніших даних про перебіг операції Зеленський не наводив. За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 28 вересня загальні бойові втрати Росії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 531 060 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 2090. Також у зведенні йдеться про втрату одного танка, 8 бойових броньованих машин і 49 артилерійських систем. Генштаб зазначає, що дані уточнюються. А далі підглянемо, скільки сьогодні вартує долар.
1: Курс валют.
3: Національний банк встановив наступний офіційний курс. Долар США – 44 гривні 84 копійки, євро – 51 гривню 14 копійок, польський злотий – 11 гривень 70 копійок. Порівняно з п'ятницею долар здешевшав приблизно на 13 копійок, євро подорожчав на 1 копійку, злотий – на 3.
1: Новини спорту.
3: Чернігівка Катерина Богатирьова здобула золото міжнародного турніру з олімпійського тхеквондо Polish Open Warszawa Cup у Польщі. Змагання відбулися 26-27 вересня. За повідомленням місцевого видання, спортсменка провела 4 поєдинки і перемогла в кожному. Катерина Богатирьова представляла збірну України на Чернігівському дитячо-юнацькому спортивну школу «Фортуна». У турнірі брали участь понад 800 спортсменів із 54 країн.
1: Хороше на останок.
3: 15 дітей із Новгород-Сіверської громади відпочили на Закарпатті. Серед учасників поїздки – діти загиблих і зниклих безвісти захисників України, а також діти-сироти. Вони побували в різних місцях області та поспілкувалися з однолітками. Організувати відпочинок допомогла Київська торгово-промислова палата за підтримки земляка громади Миколи Залузького.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Далі про погоду. Понеділка, 28 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме ясна погода. У Чернігові, Корюківці та Ніжині вдень ненадовго, щоправда, з'являться хмари, а ввечері знову проясниться. У Прилуках буде ясно впродовж цього дня. У Новгороді-Сіверському вдень, можливо, пройде невеликий дощ. А в інших містах, мовлення ТІМ-ФМ, прогнозує день без опадів. А щодо температурних показників, то у Новгороді-Сіверському повітря прогріється сьогодні до плюс 17. У Чернігові, Корюківці, Ніжині та Прилуках до 19 тепла. Нині за вікном маємо плюс 13. Швидкість вітру сьогодні сягатиме щонайбільше 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756-762 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вдень складатиме 48%, на вечір майже 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». На воду.

0: 8:15. На жаль, маємо сповіщення про повітряну тривогу у місті Чернігів та Чернігівському районі. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Прослідуйте в найближче укриття.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. За статистикою, чоловіки виявляються романтичнішими за жінок, пише журнал «Психологічні дослідження». Іноді саме вони готові на неочікувані романтичні жести, тож не забувайте цінувати цей талант.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 25 хвилин, друзі, рухаємося бадьоро ранком цього понеділка, 28 вересня. І далі для усіх батьків дуже важлива інформація, власне, для роздумів. Усі ми звикли, що дитині час до садочка приблизно у 3 роки. Ну, типу, все, готовий, йому треба компанія, там, друзі і так далі. Проте нейробіолог та фахівець із ментального здоров'я Петро Чорноморець переконує, віддавати малюка у дитячий садочок у 3 роки – це, скоріше, вимушена потреба батьків, аніж фізіологічна потреба самої дитини. От про це далі пропоную послухати трошечки більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, за словами науковця, психологічно дитина дозріває до справжньої колективної соціалізації та великих дитячих груп лише ближче до 5 років. Для 3-річки перебування у шумі та без близького дорослого – це великий стрес. Тому ранкові сльози дитячі цілком природні. Експерт застерігає від застарілого правила «поплаче 2 тижні і звикне», адже це створює глибоку емоційну травму. Якщо ж віддавати дитину раніше, то з дуже м'якою адаптацією, коли батьки спершу знаходяться поруч у групі, поки малюк не почне довіряти вихователю. Розкажіть, до речі, як пройшла адаптація до садочку ваших діточок? У скільки років вони пішли до групи і чи легко відпускали вас, батьків? Поділіться своїм досвідом і думками в нашому Viber або Telegram за номером 093 429 8899.

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

8:33. Друзі, на жаль, знову маю повідомити про повітряну тривогу. Цього разу її оголосили для жителів міста Ніжина та Ніжинського району. Отже, місто Ніжин, Ніжинський район, повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Прослідуйте в найближче укриття, залишайтеся в безпеці і за можливості подбайте про тих, хто поруч. На цей час, нагадаю, повітряна тривога триває у Чернігівському районі. Її щойно оголосили у місті Ніжин та Ніжинському районі.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 8:43. Ох, це доросле життя. Впорайся, спробуй з усіма всіма стресами невероятними, розумієте, які оточують нас усіх можливих боків. Але у мене є хороша і неймовірно корисна і приємна навіть новина. Усі ми знаємо, що читати це корисно, але вчені з Кембриджського університету довели, що лише 10 хвилин читання на день заради власного задоволення здатні буквально врятувати наш мозок від старіння і деменції. І от про це далі докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Дослідники проаналізували здоров'я тисяч людей і з'ясували, ті, хто регулярно читає книжки або журнали у вільний час, мають аж на 35% нижчий ризик розвитку хвороби Альцгеймера та когнітивних порушень у старшому віці. І що найцікавіше, це працює незалежно від вашої освіти. Більше того, читання знижує рівень стресу. Краще за гарячу ванну, довели вчені. Достатньо лише 6 хвилин із книжкою в руках, щоб серцевий ритм сповільнився, а напруга спала. Головне правило від учених – читати саме те, що подобається, і не змушувати себе дочитувати нудні фоліанти. Не змушуйте себе читати книжки, які читають усі, оберіть ту, яка подобається вам. Покладіть книжку поруч, замість телефона, перед сном чи під час обіду. Але то буде перед сном або під час обіду, а зараз накручуйте динамік і гучніше, час прокидатися нарешті.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Самий кращий подарунок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок, якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
2: Сила слова. Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Pussycat Dolls на Тім.ФМ. До речі, пісня не про любов, друзі, не про танці, а про вихід з аб'юзивних стосунків. Але мова далі піде не про це. Попри все, по-перше, рекомендуємо вам залишатися в компанії Тім.ФМ, адже на старт 9-ї години готуємо для вас свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Розкажу, зокрема, про те, як із прикордонного села евакуювали чоловіка за допомогою наземного робота, а також про результат матчу футбольного клубу Чернігів. І не лише про це піде мова. Звісно, ще встигаю нагадати вам, що рівно о 9-й загальнонаціональна хвилина мовчання, і ми наперед вдячні тим, хто долучається до культури шанування. А ще, звісно ж, встигаю вам побажати легкого і вдалого понеділка, 28 вересня. Почуємося незабаром, залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім, там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Боже!
4: Дев'ята година.
5: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні. Ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Друзі, сьогодні понеділок, 28 вересня, і далі про головне станом на 9 годину 3 хвилини.
0: Новини Чернігівщини.
1: Увечері 27 вересня російський безпілотник атакував житловий район Новгорода-Сіверського. Поранені четверо людей – дівчата віком 15 і 17 років та чоловіки віком 19 і 27. За даними рятувальників, після удару загорівся дах будинку, пожежу ліквідували, пошкоджені щонайменше 3 приватні домоволодіння, поліція розслідує атаку як воєнний злочин. Того ж вечора російський безпілотник влучив по території підприємства у прикордонні Семенівці. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, удар стався о 20:16. На момент його повідомлення відомостей про постраждалих не надходило, наслідки атаки уточнюються. Із прикордонного села Бучки на Чернігівщині евакуювали літнього чоловіка за допомогою наземного роботизованого комплексу. За повідомленням Держприкордонслужби, село розташоване приблизно за кілометр від кордону з Росією і зазнає регулярних обстрілів. Чоловіка дистанційно доправили до безпечнішої ділянки. Звідти його бронеавтомобілем повезли на зустріч медикам. 1 жовтня в Черкасах розпочне роботу 9-й центр рекрутингу оперативного командування «Північ». Він обслуговуватиме Чернігівську, Київську, Житомирську, Черкаську, Сумську та Полтавську області. Звернутися до рекрутерів можна буде особисто або дистанційно з будь-якого населеного пункту України. Фахівці враховуватимуть освіту, професійний досвід і бажання кандидата та пропонуватимуть відповідні військові вакансії. Також у центрі допомагатимуть зв'язатися з військовою частиною, отримати рекомендаційний лист і пройти військово-лікарську комісію. Серед затребуваних спеціальностей – водії, автоелектрики, логісти, фахівці з ремонту техніки, безпілотників і радіоелектронної боротьби. Деснянський районний суд Чернігова визнав військовослужбовця винним в ухиленні від служби та шахрайстві. За матеріалами справи, у 2024 році він замість виконання службових обов'язків ремонтував нерухомість командиру та його родичам. За цей час військовому виплатили понад 200 тисяч гривень грошового забезпечення. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Також суд постановив стягнути з чоловіка понад 200 тисяч гривень збитків. Укурівківці оголосили набір на жовтневі курси підготовки громадян до національного спротиву. Долучитися можуть охочі без посереднього військового досвіду. А програма охоплює домедичну допомогу, мінну безпеку, орієнтування та психологічну стійкість. Після навчання учасникам обіцяють видати сертифікати. Для запису організатори вказали номер 093 900 13 48. Далі до важливих всеукраїнських новин. Від вечора 27 вересня Росія атакувала Україну 165 безпілотниками різних типів. За даними повітряних сил, серед них було 79 реактивних шахедів. Станом на 7 ранку 28 вересня протиповітряна оборона збила або подавила 112 дронів. Влучання зафіксували на 14 локаціях, падіння уламків на 7. На момент оприлюднення зведення атака ще тривала, проте вже відомо про руйнування і постраждалих. У ніч проти 28 вересня російські війська атакували Харків та Київ. У Харкові удар пошкодив багатоквартирний будинок у Салтівському районі. За ранковими даними обласної влади, постраждали 22 людини, серед них 8 дітей. У Києві рятувальники повідомили про 4 постраждалих. Також безпілотник влучив в автозаправну станцію в Оболонському районі. Повітряні сили повідомили, що Росія запустила 165 безпілотників. Станом на 7 ранку 112 збили або подавили, нагадаю. У Краснодарському краї Росії після нічної атаки безпілотників виникла пожежа на нафтобазі. Видання «Астра» за результатами аналізу відеоочевидців повідомляє, що йдеться про об'єкт компанії «Едельвейс-95» поблизу станції Новотитарівської. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі залізниці. Нафтобаза зберігає та відвантажує бензин і дизельне пальне. Офіційних даних про масштаби пошкоджень на момент повідомлення не було. Хто запустив дрони, не встановлено. Уряд працює над покриттям 27 мільярдів доларів додаткових оборонних потреб. Прем'єр-міністр Сергій Курецький повідомив, що близько 7 мільярдів планують знайти завдяки економії та перерозподілу видатків. Джерела покриття решти 20 мільярдів Україна шукає разом із партнерами. За словами прем'єра, пенсія, зарплати лікарів і вчителів, а також грошове забезпечення військових виплачуватимуть у повному обсязі. Інші видатки, які не є першочерговими, призупинять до надходження коштів від партнерів.
0: Новини спорту.
1: Футбольний клуб Чернігів 27 вересня програв харківському «Металісту» з рахунком 0-2. Команди зустрілися в 9-му турі першої ліги на стадіоні «Авангард» в Ужгороді. Перший тайм завершився без голів. На 76-й хвилині гравець Чернігова Едуард Галстян забив у власні ворота. Другий м'яч «Металіст» забив на 91-й хвилині.
0: Хороше наостанок.
1: Житель села Деснянське Володимир Дерига передав філіалу Мезенського археологічного музею столярні інструменти своєї родини. Ними користувались його батько, діти, прадід. На основі переданих речей у музеї створили цілу експозицію селянського побуту і ремесел 19-20 століть. Інструменти для обробки деревини зайняли 2 стенди. За словами працівників музею, чимало речей збереглися в робочому стані.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: І поки це вся інформація, 9.09, згадуйте швиденько бажання, друзі, і слухайте прогноз погоди.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, у понеділок 28 вересня на Чернігівщині переважатиме ясна погода. У Прилуках буде ясно впродовж цього дня, в Чернігові, Корюківці та Ніжині. В день, можливо, ненадовго з'являться хмари, а в Новгороді Сіверському досі прогнозують, можливо, невеликий дощ в день. А в інших містах мовлення Тім ФМ прогнозують без опадів в день понеділка. Щодо температури, то у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 17, в Чернігові, Корюківці, Ніжині та Прилуках до плюс 19. Швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 756-762 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 48%, під вечір всі 97%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик.

0: Українська Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Почуття легкого голоду може уповільнювати процеси старіння. Повідомляють науковці із Гарвардської школи медицини, які досліджують вплив помірного обмеження калорій на тривалість життя. Інколи організму реально корисно трошки недоїдати, щоб довше лишатися молодим.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9 година 25 хвилин у місті. Ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні понеділок, 28 вересня. Друзі, наші менші, коротше, діти пішли в школу. А отже, маємо можливість поговорити про неймовірно кумедну і натхненну дитячу кмітливість. Історію таку прочитала одну мережі. Ну, просто дуже класно. Послухайте.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Вчителька перед контрольною суворо попередила учнів за вихід тексту, за червону лінію, полів, оцінка буде знижуватися. І ось один зі школярів зрозумів, що довге слово ну ніяк не вміщується в рядок. Що би зробила звичайна дитина? Перенесла би слово чи ризикувала оцінкою, але тільки не герой нашої історії. Хлопець дістав білий коректор, замалював шматочок червоної лінії полів і домалював її півколом вправо. Ну, просто то розширив собі межу. Юридично жодна буква за лінію не вийшла. Учителька поділилася фотографією зошита в соцмережах, і мережа просто вибухнула від захвату. У коментарях люди кажуть, що за знання можна і знизити бал, але за таку винахідливість треба одразу ставити 12, і пророкують у мережі хлопцю майбутнє крутого антикризового менеджера чи бізнесмена з десятками заводів. Нехай так і буде.

Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9:45, це Леді Гага на Тім ФМ. Ми будемо рухатися далі, бо у мене для вас дещо дуже багатообіцяюче і інтригуюче з астрологічного світу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Іноді здається, що життя поставили на паузу, але астрологи переконують, до кінця 2026 року принаймні на два знаки зодіаку чекає справжнісінький поворот долі. А те, на чому ви майже поставили хрест, може раптом несподівано повернутися. І ось хто у списку щасливчиків. Це скорпіони. Те, з чим ви вже подумки попрощалися, може знову з'явитися в вашому житті. Очікуйте на довгоочікуване повідомлення, чесну розмову або підтримку від людини, від якої вже нічого абсолютно не чекали. Ваша історія лише починається, запевняють астрологи. І стрільці, ваш великий поворот прийде через поїздку, нову роботу чи незвичну пропозицію. Не відкладайте дивні ідеї одразу, вже до листопада вони можуть вирости в щось грандіозне, а в грудні ви повністю перепишете свої плани на майбутнє. Тож не поспішаємо списувати свої мрії з рахунків. Фінал року готує сюрпризи, ну і звичайно ж, нехай збудеться.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, в яку ми винні, це заборгованість.
2: «Сила слова».

0: друзі, менше ніж за хвилину почуємося з вами зі свіжою інформаційною добіркою. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Вже 10 місяця, отже, час говорити про важливе та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом 27 вересня російські війська атакували щонайменше 12 сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Під ударами були населені пункти Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад. Росіяни застосовували FPV-дрони, зокрема, на оптоволокні, безпілотники «Молнія» та міномети. У Хрінівці прикордонники зафіксували 11 вибухів, у Михальчині Слободі – 7. У громадах Чернігівщини перевірили резервне живлення веж мобільного зв'язку. Генератори підключили і запускали у тестовому режимі. Фахівці також перевіряли готовність пального та порядок дій під час тривалого знеструмлення. За повідомленням обласної військової адміністрації, відповідальні за запуск генераторів отримуватимуть автоматизовані сповіщення. ОВА працює з операторами, щоб пришвидшити передачу генераторів громадам за укладеними договорами. У Ніжині суд розглядатиме справу жительки Комарівської громади, яку обвинувачують у вбивстві бабусі. За версією слідства, подія сталася наприкінці лютого після конфлікту в будинку. Слідчі вважають, що обвинувачена облила 77-річну жінку пальним і підпалила. Потерпіла померла від опіків. Під час розгляду справи жінка перебуває під вартою, її винуватість має встановити суд. 12 дітей з Ніжина побували у польському місті-побратимі Олькуші. Поїздка тривала з 16 до 22 вересня у межах проєкту «Канікули від війни». Участь взяли діти віком від 13 до 17 років, представники обдарованої молоді та діти військовослужбовців. Вони відвідали музеї та історичні пам'ятки, зустрілися з польськими однолітками. Про поїздку повідомила Ніжинська міська рада у Фейсбук. Далі до важливих всеукраїнських подій. Увечері 27 вересня російський безпілотник ударив по території ринку «Столичний» у Софіївській Борщагівці, що під Києвом. За повідомленням прокуратури, загинули двоє людей, ще близько 10 зазнали поранень. На місці працювали екстрені служби, кількість постраждалих уточнюють. Унаслідок російського обстрілу знищений склад компанії «Керхер» в Україні. За повідомленням компанії, техніка та продукція, що зберігалися там, згоріли. Усі працівники складу живі та перебувають у безпеці. Замовлення, які були на складі, затримують або скасують. Компанія попередила про можливі перебої з постачанням, поки переходить на інші логістичні маршрути.
1: Хороше наостанок.
3: У Менській громаді відтворили давню місцеву страву – гречані галушки, які називають воронами. Учасники спільноти «Менщина туристична» шукали рецепт у старих книгах і розпитували людей, які пам'ятають його приготування. Допомогли, зокрема, спогади жителів Киселівки та Дягівської громади. Галушки з гречаного борошна приготували просто небо. Організатори планують готувати їх і під час наступних туристичних заходів.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі маємо кілька слів про погодні умови цього понеділка, 28 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Загалом на Чернігівщині сьогодні буде ясний день і доволі тепленько, прогнозують синоптики. Щоправда, у Новгороді-Сіверському на 15-ту годину прогнозують невеликий дощ, а ще курюківчанам також на 15-ту годину прогнозують незначні опади. В інших містах мовлення Тім ФМ має минути понеділок без опадів. Щодо температурних показників, то у Новгороді-Сіверському повітря прогріється максимум до 17 градусів, вище за нулі, у Чернігові, Корюківці, Ніжині та Прилуках – до 19 з плюсом. Швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду, атмосферний тиск – від 756 до 762 міліметрів ртутного стовпчика коливатиметься. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 50%, на вечір до 97.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Ігор Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. На деяких світлофорах у Данії зображені маленькі вікінги. Повідомляють данські муніципалітети та міські дизайн-служби, які дозволяють використовувати локальні символи у вуличній навігації. Навіть світлофори у Данії нагадують, історія тут поруч, просто на переході.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: 10:23. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, ви не повірите, але у майбутньому світлофори можуть зникнути з міських доріг.
1: Та ти що?
0: Видання UA Motors повідомляє, в майбутньому звичні для нас усіх світлофори можуть повністю зникнути з міських вулиць. Інженери і дослідники шукають нові шляхи, як зробити рух безпечнішим і позбутися нескінченних заторів. Далі про це розкажу докладніше. Приготуйтеся дивуватися.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, перше рішення – це кільцеві розв'язки. Дослідження показують, що на них кількість ДТП майже на 37% нижча, ніж на звичайних перехрестях зі світлофорами. Та й машини не стоять у марному очікуванні зеленого світла. Але головна ставка – на безпілотні автомобілі.
1: Та ти що?
0: Уявіть собі справжній дорожній інтернет. Машини майбутнього будуть обмінюватися даними між собою прямо під час руху. Вони самі заздалегідь домовляти. Хто проїжджає першим, і плавно коригуватимуть швидкість. У результаті потік рухатиметься без зупинок і без жодного світлофора. Звісно, для цього потрібна ідеальна інфраструктура, але уявити такі дороги майбутнього вже дуже цікаво. Цікаво, що буде, як відвалиться Wi-Fi. Це цікаво. Добре, що я до того часу не доживу. Щасливо, попри все, жити сьогодні, а бути українкою і слухати українське голосно на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
3: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім FM – там, де ти.
1: Ви слухаєте Тім FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Тім – там, де ти.

10:38 нині, друзі. Маємо знову сповістити про повітряну тривогу. Цього разу оголосили її для міста Чернігова та Чернігівського району. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 10:44. Друзі, ще дещо цікаве маємо для вас з автосвіту. Ви слухаєте Team FM. Сьогодні, нагадаю, понеділок, 28 вересня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А от з 1 січня 2026 року в Україні повернули сплату 20% ПДВ при розмитненні легкових електромобілів. Раніше діяла пільга із повністю нульовим ПДВ, нагадаю. Так от, повний склад платежів та формула розрахунку розмитнення електрокара наразі виглядає так. Основні обов'язкові платежі – це ввізне мито, а 0% закріплене воно в митному тарифі України як постійна норма для легкових автомобілів. А ще акцизний податок 1 євро на 1 кВт-годину ємності акумулятора. Наприклад, для батареї 60 кВт за годину акциз становить 60 євро. ПДВ 20% від загальної суми, це митна вартість авто плюс акциз, а ще пенсійний збір нульовий. При першій реєстрації легкових автомобілів він просто-напросто не сплачується. Але є ще і додаткові супутні витрати. Окрім митних платежів, під час звернення та реєстрації сплачуються послуги митного брокера, митна декларація, сертифікація відповідності і реєстраційні збори СЦ МВС за номером та свідоцтвом про реєстрацію. Отже, що варто знати на цю мить, що трошки дорожче стане розмитнювати ті автівочки.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
4: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18 та 3 жовтня о 17. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 10-ту годину маємо і 55 хвилин вже. Далі поставимо крапочку, бадьоримо підйомі і будемо наближати час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, менше ніж за 6 хвилин пропонуємо послухати про головне і важливе. І, в принципі, пропонуємо залишатися в компанії Team FM. Ми завжди будемо джерелом вашого натхнення.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно «громадськість». Відповідно, не «общественні слухання», а «громадські слухання».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім.ФМ.
3: 11-ту маємо нині в місті. Далі про важливе і актуальне станом вже на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: З 21 до 27 вересня на Чернігівщині знешкодили 445 російських безпілотників. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, 332 ударні дрони збили, ще 113 безпілотників були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби. У Новгороді-Сіверському після удару російського безпілотника увечері 27 вересня постраждали четверо людей, серед них двоє неповнолітніх. Усіх доправили до лікарні. Після вибуху загорівся житловий будинок, пошкоджені щонайменше три приватні домоволодіння. Поліція розслідує атаку як воєнний злочин. У Чернігові від початку 2026 року кількість офіційно зареєстрованих жителів зменшилася на 823 особи. На 1 січня у громаді були зареєстровані 243 827 людей, а на 1 вересня – 243 004. Реєстр територіальної громади сформували в липні 2025 року. Відтоді кількість зареєстрованих скоротилася на 1187 людей. Ці дані не враховують жителів без реєстрації та внутрішньопереміщених осіб. Перевірити і актуалізувати відомості можна через портал «Дія» або під час особистого звернення до відповідного підрозділу міської ради. Учень 9 класу Ніжинської гімназії номер 9 Єгор Тимченко став стипендіатом міської програми підтримки «Обдарований молоді». Він переміг у 16-му міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Міська програма передбачає матеріальну підтримку молоді, яка має досягнення в навчанні, спорті, творчості та науці. Далі до важливих міжнародних новин. Південна Корея вимагає від України пояснень і вибачень через публічне повідомлення про передачу двох полонених військових із КНДР. Про це повідомляють медіа з посиланням на представника Офісу південнокорейського президента. Сеул стверджує, що сторони домовлялись не розголошувати цю інформацію. В Офісі президента України раніше заперечили існування такої домовленості. Українська сторона заявляла, що завчасно попередила Сеул про намір президента Володимира Зеленського згадати полонених у виступі в ООН. У Швеції тим часом на референдумі відхилили пропозицію закріпити в Конституції суворіші правила нейтралітету. Проти проголосували понад 70% учасників. Ініціативу не підтримав жоден із 26 кантонів. Вона передбачала, зокрема, що Швейцарія зможе запроваджувати лише санкції, ухвалені ООН. Після відхилення пропозиції країна зберігає можливість застосовувати санкції проти Росії. Українські військові дронами доправили близько 4 тонн продуктів жителям окупованих Олешок, що на Херсонщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Вантаж доставили до 100 визначених місць у місті. До операції долучилися морські піхотинці, нацгвардійці та прикордонники. За словами Прокудіна, російські військові намагаються перешкоджати доставці допомоги.
1: Новини спорту.
3: Дві боксерки з Чернігівщини вибороли бронзові медалі чемпіонату України серед спортсменів до 23 років. Змагання відбулися у Вінниці і зібрали майже 150 учасників. Призерками стали Ксенія Глушко з Володькової Дівиці та Євгенія Васильченко з Ічні. А танцюристи зі Славутича Владислав Слюсар та Альона Ісаєва здобули срібну і бронзову нагороди на класифікаційних змаганнях у межах Національного кубка України з танцювального спорту. Турнір проходив у Львові 19 та 20 вересня.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівщині продовжують знайомити жителів із давніми місцевими стравами. У чернігівському ресторані протягом вересня подавали смичинські булани – картопляні кульки за рецептом із Городнянщини. Частину виручки від страви планують передати 105-му прикордонному загону. Також у Курюківці 7 господинь представили свої варіанти борщу. У прикордонному селі Прибинь, де триває обов'язкова евакуація, працівниці будинку культури зварили борщ на багатті. Такі вони незламні українці.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: І далі кілька слів маємо про погодні умови понеділка 28 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, у понеділок на Чернігівщині переважатиме ясна погода. Щоправда, досі у прогнозі погоди є дрібний дощ, незначний у Новгороді-Сіверському, а ще в Корюківці. Приблизно на 15-ту годину прогнозують його синоптики. В інших містах мовлення Тім.ФМ прогнозують день без опадів. А щодо температурних показників у Новгороді-Сіверському, Сіверському повітря прогріється максимум до 17 тепла, в Чернігові, Корюківці, Ніжині та Прилуках – до 19 з плюсом буде сьогодні в день. Швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду, дмухатиме він змінних напрямків, атмосферний тиск 756-762 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 48%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Згідно з даними досліджень, найрозумніші та найосудливіші діти народжуються у вересні, повідомляє журнал «Економіка». Тож, якщо ви вересневий, офіційно маєте право носити корону генія.
0: Цікаві факти.

13:25. Друзі, на жаль, знову маємо сповіщення про повітряну тривогу. Цього разу її оголосили для Ніжина та Ніжинського району, Корюківки і Корюківського району. Повітряна тривога – жовтий рівень. Небезпеки – дронова загроза.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: 11 година 28 хвилин. І, друзі мої, далі у мене цікава інформація. Зокрема, для дівчачої нашої аудиторії голівудська акторка Сандра Булок на власному прикладі, як то кажуть, довела, що найпростіша деталь гардероба може стати основою бездоганного і елегантного образу. Днями її помітили на вулицях Нью-Йорка в абсолютно базовому, але суперстильному аутфіті. Головною зіркою її луку став звичайний сірий светр з V-подібним вирізом, який акторка поєднала з вільними чорними штанами і сумкою тоут. Жодної зайвої строкатості, лише чистий мінімалізм і відчуття смаку. Стилісти зазначають, такий базовий сірий светр з V-образним, з V-подібним, даруйте, вирізом – це справжня знахідка для осені. Його легко розбавити, точніше, яскравими акцентами, наприклад, хустиною там чи сумкою кольору бургунді або червоною. А зверху чудово пасуватиме як класичний бежевий тренч, так і пальто максі чи об'ємний бомбер. А, до речі, ви вже дістали затишні светрики зі своїх шаф? Бо я вже сьогодні ранком діставала.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 11:42. Нині ви слухаєте Team FM. Друзі мої, діло рухається до обідньої перерви, і у мене для вас дещо кумедне і дуже смачне зі світу кулінарних трендів, так би мовити. Американський ресторан Монтелібре вирішив підірвати соцмережі, вигадав страву, яку спочатку вдягають, а вже потім їдять. Вони подають пасту у формі справжньої довгої краватки.
1: Та ти що?
0: Виглядає це як справжнісіньке шоу. Спочатку довгу макароніну зі спеціальним вузликом акуратно зачіпляють за комір сорочки або шию гостя для ефектного фото. Потім, після фотосесії, краватку знімають, кладуть на тарілку, щедро поливають гарячим соусом і засипають пармезаном. В мережі вже розгорілися суперечки, мовляв, хтось у захваті від такої ідеї, а хтось переживає за гігієну, але в ресторані заспокоюють і кажуть, що їсти страву взагалі не обов'язково. Головне – подарувати людям яскраві емоції і класні кадри для Інстаграму.
1: Та ти що?
0: Ану, зізнавайтесь, ви би вдягнули таку їстівну краватку заради кумедного фото? Чи краще все-таки традиційна паста і одразу в тарілці і пармезанчику побільше? Напишіть нам, що думаєте з того приводу на Viber або Telegram за номером 093-429-8899.
2: Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».
2: Реклама.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
4: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 12:55. Друзі, щедрівку суперкласних хітів кинули вам на фінал цієї години, а от рівно о 12 пропонуємо разом підсумувати. Інформаційний ранок цього понеділка, 28 вересня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Почуємося. Менше, ніж за 5 хвилин. Залишайтеся.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12-та нині в місті і далі про головне станом на цю мить підсумовуємо інформаційний ранок понеділка 28 вересня.
2: Новини Чернігівщини.
3: З 21 до 27 вересня на Чернігівщині знешкодили 445 російських безпілотників. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, 332 ударні дрони збили. Ще 113 безпілотників були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Із прикордонного села Бучки, що на Чернігівщині, евакуювали літнього чоловіка за допомогою наземного роботизованого комплексу. За повідомленням Держприкордонслужби, село розташоване приблизно за кілометр від кордону з Росією і зазнає регулярних обстрілів. Чоловіка дистанційно доправили до безпечнішої ділянки, звідти його бронеавтомобілем повезли на зустріч медикам. У громадах Чернігівщини перевірили резервне живлення веж мобільного зв'язку. Генератори підключали і запускали в тестовому режимі. Фахівці також перевіряли запаси пального та порядок дій під час тривалого знеструмлення. За повідомленням обласної військової адміністрації, відповідальні за запуск генераторів отримуватимуть автоматизовані сповіщення. ОВА працює з операторами, щоб пришвидшити передачу генераторів громадам за укладеними договорами. У Корюківці оголосили набір на жовтневі курси підготовки громадян до національного спротиву. Долучитися можуть охочі без попереднього, даруйте, військового досвіду. Програма охоплює домедичну допомогу, мінну безпеку, орієнтування та психологічну стійкість. Після навчання учасникам обіцяють видавати сертифікати. Для запису організатори вказали номер 093 900 13 48. На Прилуччині мобільні медичні бригади з травня до вересня обстежили близько 1500 жінок. За цей час фахівці здійснили понад 75 виїздів до громад. Пацієнтки безоплатно отримували консультації гінеколога, проходили огляди, ультразвукові та лабораторні дослідження. Також була доступна психологічна підтримка. Проєкт реалізували Чернігівський пологовий будинок і Прилуцька районна державна адміністрація. У Ніжині суд розглядатиме справу жительки Комарівської громади, яку обвинувачують у вбивстві бабусі. За версією слідства, подія сталася наприкінці лютого після конфлікту в будинку. Слідчі вважають, що обвинувачена облила 77-річну жінку пальним і підпалила. Потерпіла померла від опіків. На час розгляду справи жінка перебуває під вартою. Її винуватість має встановити суд. Деснянський районний суд Чернігова тим часом визнав військовослужбовця винним в ухиленні від служби та шахрайстві. За матеріалами справи, у 2024 році він замість виконання службових обов'язків ремонтував нерухомість командира та його родичів. За цей час військовому виплатили понад 200 тисяч гривень грошового забезпечення. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Також суд постановив стягнути з чоловіка понад 200 тисяч гривень збитків. Військовослужбовцю Володимиру Жеребцову з Талалаївщини посмертно присвоїли звання почесного громадянина Сум. Нагрудний знак 25 вересня передали його матері в Талалаївській селищній раді. Володимир Жеребцов загинув 13 квітня 2025 року внаслідок ракетного удару по Сумах. Він служив у 27-й окремій артилерійській бригаді та брав участь в антитерористичній операції. Після початку повномасштабного вторгнення продовжив службу у Збройних силах України. 7 родин Куликівської громади отримали техніку для навчання дітей. 3 родинам передали планшети, ще 4 ноутбуки. Допомогу надало Київське обласне відділення благодійного фонду «СОС Дитяче містечко». Діти зможуть користуватися пристроями для дистанційних уроків і робити з освітніми платформами. Далі підсумуємо всеукраїнські новини. Президент Володимир Зеленський повідомив про результати українських військових на Лиманському напрямку Донеччини. За його словами, там триває операція «Вівальді». Президент також повідомив про іншу операцію активної оборони за участю десантно-штурмових військ. За наведеними ним даними, протягом тижня на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими. Докладніших даних про перебіг операції Зеленський не наводив. Уряд працює над покриттям 27 мільярдів доларів додаткових оборонних потреб. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що близько 7 мільярдів планують знайти завдяки економії та перерозподілу видатків. Джерела покриття решти 20 мільярдів Україна шукає разом із партнерами. За словами прем'єра, пенсії, зарплати лікарів і вчителів, а також грошове забезпечення військових виплачуватимуть у повному обсязі. Інші видатки, які не є першочерговими, призупинять до надходження коштів від партнерів. У Краснодарському краї Росії після нічної атаки безпілотників виникла пожежа на нафтобазі. А видання «Астра» за результатами аналізу відеоочевидців повідомляє, що йдеться про об'єкт компанії «Едельвейс-95» поблизу станції Новотитарівська. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі залізниці. Офіційних даних про масштаби пошкоджень на момент повідомлення не було. Хто запустив дрони, не встановлено.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Чернігів» 27 вересня програв харківському «Металісту» з рахунком 0-2. Команди зустрілися в 9-му турі першої ліги на стадіоні «Авангард» в Ужгороді. Перший тайм завершився без голів. На 76-й хвилині гравець Чернігова Едуард Галстян забив у власні ворота. Другий м'яч «Металіст» забив на 91-й хвилині. Чернігівка Катерина Богатирьова здобула золото міжнародного турніру з олімпійського тхеквондо Polish Open Warszawa Cup у Польщі. Змагання відбулися 26-27 вересня. За повідомленням місцевого видання, спортсменка провела 4 поєдинки і перемогла в кожному. Катерина Богатирьова представляла збірну України та Чернігівську дитячо-юнацьку спортивну школу «Фортуна». У турнірі брали участь понад 800 спортсменів із 54 країн.
1: Хороше наостанок.
3: 12 дітей із Ніжина побували в польському місті побратимі Олькуші. Поїздка тривала з 16 до 22 вересня у межах проєкту «Канікули від війни». Участь взяли діти віком від 13 до 17 років, представники обдарованої молоді та діти військовослужбовців. Вони відвідали музеї та історичні пам'ятки, зустрічалися з польськими однолітками. Про поїздку повідомила Ніжинська міська рада у Фейсбук. А ще 15 дітей з Новгородо-Сіверської громади відпочили на Закарпатті. Серед учасників поїздки – діти загиблих і зниклих безвісти захисників України, а також діти-сироти. Вони побували в різних місцях області та поспілкувалися з однолітками. Організувати відпочинок допомогла Київська торгово-промислова палата за підтримки земляка громади Миколи Засульського. Житель села Деснянський Володимир Дерига передав філіалу Мезенського археологічного музею столярні інструменти своєї родини. Ними користувались його батько, діти-прадід. На основі переданих речей музеї створили цілу експозицію селянського побуту і ремесел 19-20 століть. Інструменти для обробки деревини зайняли два стенди. За словами працівників музею, чимало речей збереглися в абсолютно робочому стані.
2: Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: І наостанок ще раз про погоду цього понеділка, 28 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, у понеділок, 28 вересня, на Чернігівщині переважатиме ясна і суха погода. В Чернігові та Ніжині в день ненадовго з'являться хмари, ввечері знову проясниться. У Прилуках буде ясно і без дощу, а от у Новгороді-Сіверському та Курюківці в день можливий дрібний дощ, а проте відсоток опадів досить незначний, можливо, і не задощить. А нині за вікном маємо 17 градусів тепла. В день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється максимум до плюс 18, в Чернігові і Ніжині до плюс 20, а у Прилуках і Корюківці прогнозують 19 тепла максимум в день. Швидкість вітру сягатиме 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 756-762 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 48%, тоді як увечері та вночі майже 97%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому у мене вся інформація. Далі слово бере Омар Галієва. Альона не п'яна, закохана. А о 14-й чекайте в студію мою колегу Анастасію. Вона розкаже більше про головне і важливе, і про абсолютно неважливе, проте до сверблячки цікаве, виключно заради мети тримати позитивний стрій. Дякуємо Силам оборони за можливість мовити сьогодні. І вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
2: Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Там Unke.
0: Team, там де ти.

0: вдома.
1: Реклама.
2: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Муздата на радіо Team. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо просто зараз на радіо Team. 18 вересня 1971 року Pink Floyd стали першими рокерами, що виступили на фестивалі класичної музики у швейцарському Монтре. А у 1983-му музиканти з гурту Kiss вперше з'явилися на MTV без свого відомого гриму. У 1997-му цього ж місяця Rolling Stones дали незапланований концерт у чиказькому барі Double Door. Виступ колективу побачили близько 400 відвідувачів закладу, яким це шоу, напевно, запам'яталося на все життя. У вересні 1969-го гурт Creedence Clearwater Revival єдиний раз у своїй історії піднявся на перше місце британського хіт-параду з піснею Bad Moon Rising. А ще за 27 років Елтон Джон і його стара пісня Candle in the Wind, присвячена пам'яті принцеси Діани, вп'яте очолили національний чарт. 18 вересня 1684 року народився Йоганн Готфрід Вальтер, німецький теоретик музики, органіст і композитор, автор фундаментального довідника «Музичний лексикон» або «Музична бібліотека», першої німецької музичної енциклопедії у сучасному сенсі цього слова. Ретельно відібравши 3000 термінів і 200 персоналій, він розташував їх у алфавітному порядку. Музичний лексикон Вальтера донині використовують як найважливіше джерело наших уявлень про музику та музичну науку 17-го, початку 18-го століття. У 1940-му, в перший місяць осені, також з'явився на світ Френкі Авалон, американський співак і актор, один з найбільш талановитих представників філадельфійської школи рок-н-рольщиків. Серед іменинників вересня також значаться британський композитор і диригент Джон Пауел, відомий на весь світ своєю музикою до багатьох художніх і анімаційних фільмів, у тому числі саундтреком до стрічки за участі Ніколаса Кейджа та Джона Траволти «Без обличчя» та мультиків про Шрека, шведська співачка, учасниця скандального проєкту «Army of Flowers» Домініка Печінські, чарівна Кенді Дафлер, саксофоністка і за сумісництвом співачка з Нідерландів, яка прославилася завдяки хіту «Lilo Was Here». Ударник гурту «Status Quo», британський музикант Джон Коглен, американська вокалістка, гітаристка і продюсерка Джон Мері Ларкін, фронтвумен гурту Джон Джетт і Blackhearts, у складі якого вона стала першою виконавицю мега-хіта «I Love Rock'n'Roll», і український співак і музикант Едуард Приступа, добре відомий на псевдо Діля, в складі легенд українського хіп-хопу «Танок на Майдані Конго» та як лідер власного рок-банду «Неділя». Його сольний хіт «Тільки дощ» і послухаємо далі на Team FM. Много еліта!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Перші сонцезахисні окуляри винайшли в Китаї і зовсім не для захисту від сонця, а щоб судді могли приховувати свої емоції під час винесення вироку. Про це повідомляють китайські вчені. Виходить, стильні аксесуари колись були інструментом великої справедливості.
1: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай. І залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
4: У Чернігові з 1 червня.
5: У Новгороді-Сіверському триває.
6: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
5: Українці відразу ж його підключать.
4: У місті Прилуки відновить роботу авто.
5: Це буде Україна.
3: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні, героям і гриням нашим слава. 14.01 ви на хвилі радіо Тім. Мене звати Настя, працюватимемо разом до 19.00. Одразу до актуальних новин станом на цей час.
0: Новини Чернігівщини.
1: Насамперед про те, що тривога оголошена нині на всій території Чернігівської області, тож перебувайте за можливістю у безпечних місцях, подбайте про власну безпеку. І до новин. Минулого тижня над Чернігівщиною збили 332 російські ударні безпілотники. Ще 113 дронів були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Чернігівська міська лікарня номер 2 отримала від німецьких партнерів 20 функціональних ліжок із матрацами та опорами для підйому. Також лікарні передали обладнання для реабілітаційних занять із пацієнтами. Загальну вартість допомоги оцінюють у понад 3 мільйони гривень. Обладнання надійшло в межах партнерства Чернігова з німецьким містом Аахеном за участю благодійної організації «Синьо-жовтий хрест». У Чернігові жінку засудили до 7 років позбавлення волі за умисне вбивство чоловіка. За матеріалами справи, у липні 2025 року під час конфлікту вона вдарила його ножем у шию. Чоловік помер від кровотечі через пошкодження артерії. У суді жінка частково визнала провину та заявила, що захищалася і не хотіла його вбивати. Вирок ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова 16 вересня. Сьогодні у Чернігові до 19-ї години призупинено подачу гарячої води до 55 будинків через роботи на обладнанні котельні. Відключення стосується будинків на вулицях Тролейбусній, Земський, Володимира Івасюка, Оборонців Чернігова, Олега Міхнюка, Освіти, Гетьмана Полуботка, Терентія Кореня, Парковій і Тараса Шевченка, а також на проспекті Перемоги та в Квартальному провулку. За даними міської ради, на 13-ту годину інші системи життєзабезпечення громади працюють у штатному режимі. Рухаємось далі. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти ще 10 людей і 17 організацій, яких вважає причетними до незаконного переміщення українських дітей до Росії та на окуповані території. У списку посадовці, дитячі табори і установи, які, за даними ЄС, брали участь в ідеологічній обробці та мілітаризованому навчанні дітей. Серед них також дитячий табір Сондовон у Північній Кореї. Активи підсанкційних осіб та організацій у ЄС заморожують, а громадянам і компаніям Євросоюзу забороняють надавати їм кошти. Для фізичних осіб діє заборона на в'їзд і транзит через територію ЄС. Президент України Володимир Зеленський повідомив про удари сил оборони по двох оборонних заводах у Тульській та Воронезькій областях Росії. За його словами, українські військові також уразили об'єкти в Калузькій та Орловській областях, які російські сили використовують для запуску дронів, і російські війська на Брянщині. Служба безпеки України заявила про ураження 4 нафтобаз у Краснодарському краї. За даними СБУ, на цих об'єктах виникли пожежі. Уранці 28 вересня російські сили вдарили по судну під прапором Палау в Одеській області. Про атаку повідомив президент України Володимир Зеленський. В адміністрації морських портів України також уточнили, що це друге влучання у судно. Травмованих, за даними відомства, немає. Корупція у владі та масовані російські удари найбільше хвилюють опитаних українців, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології. Корупцію назвали 50% респондентів, ракетні й дронові удари – 40%, ще 30% обрали непрофесіоналізм влади і 28% – низькі зарплати та пенсії. Також 72% опитаних вважають, що від початку повномасштабного вторгнення рівень корупції зріс. Інститут соціології опитав телефоном 1002 повнолітніх громадян на підконтрольній Україні території з 12 до 21 вересня.
0: Новини спорту.
1: Шестеро українок заявлені до основної сітки тенісного турніру серії WTA-1000 у Пекіні. Еліна Світоліна, як сіяна спортсменка, пропустить перше коло і розпочне виступ із другого раунду. У першому колі Юлія Стародубцева зіграє з Аліною Чараєвою, Олександра Олійникова з Юань Юе, Ангеліна Калініна з Джаніс Джен, а Даяна Ястремська з Кеті Макнеллі. Суперницю Дарії Снігур визначаться за підсумками кваліфікації. Матчі основної сітки триватимуть із 30 вересня до 11 жовтня.
0: Хороше наостанок.
1: У Відні відбувся благодійний пробіг «За вашу і нашу свободу» на підтримку України. Його організували посольство Литви та Литовська громада в Австрії, повідомило посольство України. Учасники пробігли або пройшли 5 кілометрів. Захід став частиною щорічної міжнародної ініціативи «5 кілометрів за Литву», яку проводять із 2013 року. Цьогоріч її присвятили підтримці України. Поки це всі актуальні новини, наступна інформаційна добірка лунатиме вже менш ніж за годину о 15-й.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
1: У вівторок, завтра, 29 вересня, на Чернігівщині впродовж усього дня буде ясно та без опадів. Сонячна погода переважатиме в Чернігові і Ніжині, на півночі області у Корюківці, на північному сході у Новгороді-Сіверському, а також на півдні у Прилуках. Уночі температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, у день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 17 градусів. У Корюківці та Прилуках – до 18 і найтепліше буде у Чернігові та Ніжині. Максимальна денна температура завтра – 19 градусів. Швидкість вітру завтра не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 758 до 765 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість коливатиметься від 48 до 100% позначки.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дівчата читають більше та частіше за чоловіків, повідомляють соціологи та статистичні дослідження Європейського агентства із культури та освіти. Реально, книги частіше в руках у дівчат, а час із ними більш регулярний та точно відданий.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: З вами на зв'язку Team FM. Нагадаю, мене звати Настя. Будемо сьогодні працювати разом. Обіцяю вам багато новин, багато цікавої інформації. І зараз хочу розказати про новинки шоу-бізнесу. Що ж на нас чекає цього року? Які фільми варто таки буде переглянути і чим вони будуть цікаві?
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так от, на екрани знову повертається дівчина з татуюванням дракона. Проте тепер вже в форматі серіалу.
2: Та ти що?
0: Телеканал Sky визначився з акторами на головні ролі нарешті. Журналіста Мікаеля Блумквіста зіграє Девід Уєлово, а хакерку Лізбет Саландер – британська акторка Віола Преттіджон. Це буде зовсім нова екранізація першої книжки трилогії «Міленіум». Події перенесуть у сучасний простір, але загадка залишиться знайомою. Блумквіст і Саландер будуть розслідувати зникнення Гарріет Вангер. Жінка зникла понад 30 років тому з острова, який був пов'язаний з впливовою шведською родиною. І коли до розслідування долучається досвідчений детектив, старі сімейні таємниці уже точно не зможуть бути зачиненими десь у шафі. Автори обіцяють докладніше показати саме родину Вангерів. І це, знаєте, добра новина для шанувальників детективів, які люблять підозрювати всіх дієвих особ по черзі. Ну, а ще це буде певний виклик для тих, кому, знаєте, після третього персонажу вже потрібна схема родинних зв'язків. От це точно про мене. Коли починаєш заплутуватися, хто кому і ким приходиться, треба, я не знаю, може вже макет якийсь малювати, аби не відволікатися потім і уважно стежити за розслідуванням. Знімати планують розпочати в Литві уже ось у жовтні. Дату прем'єри, щоправда, поки не назвали. Тож, це залишається однією з найбільших загадок наразі, коли ж саме можна буде подивитися серіал. Ну, а до того, поки він вийде, можна переглянути фільм. Не одна екранізація є дівчини з татуюванням дракона, проте кожна гідна.
1: Team FM.

0: добре, що ти у мене є.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
2: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Team FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: out of love. 14:44 маємо на студійному годиннику радіо. Тім, було би цікаво дізнатися, як би українські зірки зібралися працювати не за покликом серця, а за дипломами, то в якій би сфері таки у нас би вистачило фахівців. Дізнаємося обов'язково за мить.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Святослав Вакарчук закінчив фізичний факультет Львівського університету та захистив кандидатську дисертацію. І ось науковий термін «суперсиметрія» згодом став назвою альбому «Океану Ельзи». А Ігор Кондратюк теж вивчав фізику, колега, зокрема молекулярну біофізику. Тож, знаєте, якби вони зустрілися за лаштунками, їм би було багато про що поговорити, окрім музики. Олег Скрипка здобув фах інженера радіоелектроніка і певний час навіть працював на заводі. А Андрій Хливнюк навчався на графічного дизайнера і також пробував опанувати професію військового перекладача. Настільки різносторонні просто фахи обирали наші зірки в молодості. А Артем Пивоваров за освітою фельдшер-акушер, і після медичного коледжу він 3 роки працював у реанімації, рятуючи життя пересічним людям. Гарік Кричевський, до слова, теж працював санітаром і пізніше вступив до медичного інституту. Є також і працівники дитячого садка, наприклад, Альона Альона до музичної популярності була вихователькою і по кар'єрній драбині дісталася аж до завідувачки дитячого садочку. Олександр Положинський вивчився на економіста землевпорядника, проте працювати за фахом не став, все-таки вирішив йти і талант свій далі розвивати. Такі от цікаві історії за кулісся, і думаю, ви теж часто замислюєтесь, як би воно склалося, те буремне наше життя, вчинивши б ми по-іншому, або обравши інший шлях. Проте ми цього не дізнаємось, бо правильний вибір – то наш. І знаєте, у вирі таких подій просто мусимо цінувати те, що маємо, те, що вже здобули, і, звісно, прагнути до більшого, невпинно загадуючи одне спільне бажання. Без обмежень далі звучить на радіо Тім «Вільні люди».

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: маючи волю.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
1: «Сила слова».

0: 14 година і 56 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Дронову небезпеку оголосили у Чернігівському, Курюківському та Ніжинському районах області. Тож, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряних тривог, перебувайте за можливістю у безпечних місцях. Ми поки продовжуємо працювати і з вами почуємося знову. Менш ніж за 4 хвилинки будемо говорити про головні події області України та світу. Зокрема, про екологічну інспекцію Чернігова, молодіжний обмін «Віднова.UA», компенсацію за оренду книгарень та про історичний фільм «Довбуш» українського виробництва, який покажуть далеко за межами батьківщини. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 15 година за Києвом. Ви слухаєте радіо «Тім», інформаційна служба новин в етері. Розпочнемо традиційно з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Городні поблизу житлової забудови знайшли бойову частину російського ударного безпілотника, яка не здетонувала. Про знахідку повідомили поліцію. Вибухотехніки знешкодили боєприпаси і доправили його на спеціальний майданчик для знищення, повідомила поліція Чернігівської області. У Чернігові екологічні інспектори виявили 4 несанкціоновані звалища між вулицею Кропивницького та озером Земснаряд. Їхня загальна площа – 680 квадратних метрів. Орієнтовний об'єм відходів – 935 кубічних метрів. На місці побачили побутове та будівельне сміття. Ознак небезпечних відходів під час огляду не встановили. Екоінспекція звернулася до міської ради з вимогою обстежити ці ділянки, облікувати відходи та вжити заходи для ліквідації звалищ. В Іванівській громаді розпочався молодіжний обмін від Nova.ua, який триватиме до 1 жовтня. Учасники з різних регіонів України допомагають відновлювати молодіжний простір у селі Красне. Для них також підготували освітні заняття, творчі майстерні та екскурсії. Зокрема, молодь відвідає меморіальний комплекс у Ягідному та заповідник Чернігів стародавній. Про це повідомила Чернігівська обласна державна адміністрація. На Новгород-Сіверщині поліцейські розшукали бабусю з 3-річним онуком, які заблукали у лісі. Про зникнення повідомив чоловік після того, як втратив із ними зв'язок. Правоохоронці знайшли обох менш ніж за годину. За повідомленням поліції, вони не постраждали, медичної допомоги не потребували. У Чернігові 30 вересня з 9 до 17 години тимчасово припинять водопостачання через заміну засувки на водопроводі по вулиці Дмитра Романченка, 6. Без води залишаться житлові будинки на вулиці Романченка за номерами 2, 4, 4А, 6, 8, 14, 14А та 16, а також будинок 7А та 7В на вулиці Соборності. Мешканцям радять зробити запас питної води. Поки це всі регіональні новини, йдемо далі. Нідерланди виділять 10 мільйонів євро на модернізацію навчальних центрів в Україні. Про це повідомила міністерка оборони країни Ділан Єшельгос перед засіданням міністрів оборони Євросоюзу. За її словами, оновлення інфраструктури дасть змогу навчати більше українських військовослужбовців. У першому півріччі російські війська понад 25 разів атакували складську інфраструктуру України. За даними Мінекономіки, втрачено близько 500 тисяч квадратних метрів складських площ. Міністерство також повідомило про понад 1000 ударів по залізниці та обстріли портів Великої Одеси. Через це аграрії перенаправляють вантажі та інші залізничні і автомобільні маршрути та до дунайських портів. За оцінкою Національного банку, затримка експортних надходжень у другій половині року перевищить 2 мільярди доларів. Уряд планує спрямувати близько 7 мільярдів доларів внутрішніх ресурсів на потреби Сил оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, кошти мають отримати завдяки економії та перерозподілу видатків. Загальна потреба становить 27 мільярдів доларів. Уряд призупинив частину витрат на дороги, нові роботи за планами стійкості та окремі культурні програми. Корецький запевнив, що знайдений ресурс спрямують, зокрема, на виплати військовим і родинам загиблих. У Києві 28 вересня російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України у Шевченківському районі столиці. Там виникла пожежа. За даними Київської міської військової адміністрації, загинула жінка. Міський голова Віталій Кличко повідомив про 3 травмованих, яких госпіталізували. На місці працюють рятувальники та шукають людей, які могли перебувати в будівлі. У У Житомирі суд призначив 13 років ув'язнення військовослужбовцю за теракт у Коростишеві, наслідок якого загинула людина. За вироком, чоловік у вересні минулого року за гроші виготовив і заклав вибуховий пристрій на околиці міста. Під час вибуху загинув інший військовослужбовець. Обвинувачений визнав провину, суд також постановив конфіскувати належне йому майно. Вирок ще не набув законної сили і може бути оскаржений.
1: Новини спорту.
3: Український баскетболіст Максим Шульга дебютував за мадридський Реал у чемпіонаті Іспанії. У першому турі його команда вдома перемогла Унікахо з рахунком 89-87. Шульга провів на майданчику 14 хвилин, набрав 4 очки, зробив 3 передачі, 2 підбирання та 1 перехоплення, зазначає «Укрінформ».
1: Хороше наостанок.
3: Книгарні в громадах із населенням до 100 тисяч жителів зможуть отримати державну компенсацію витрат на оренду. Про запуск механізму повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Заяви прийматиме Український інститут книги. Перші виплати планують у першому кварталі 2027 року, за оренду у четвертому кварталі 2026. Дату початку прийому заяв і детальні умови інститут повідомить згодом. 2 жовтня у британському місті Ворінгтон покажуть український історичний фільм «Довбуш» режисера Олеся Саніна. Показ відбудеться під час вечора українського кіно в бібліотеці «Вестбрук». Про це повідомляє Національна спілка кінематографістів України.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра, 29 вересня, на Чернігівщині буде сонячно та без опадів. Ясна погода збережеться у Чернігові та Ніжині, у північній частині області в Корюківці, на північному сході, зокрема у Новгороді-Сіверському, а також на півдні у Прилуках. Вночі температура повітря становитиме від 7 до 9 градусів тепла. У день у Новгороді-Сіверському буде до плюс 17 градусів, у Корюківці та Прилуках до плюс 18 прогріється повітря, а у Чернігові та в Ніжині до 19 градусів із позначкою «плюс» варто завтра очікувати. Вітер помірний, дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск в середньому становитиме 761 міліметр ртутного стовпчика, а відносна вологість коливатиметься від 48 до 100% протягом дня.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожні 3 хвилини на Землі хтось повідомляє про спостереження НЛО. Повідомляють міжнародні організації із вивчення аномальних явищ, що реєструють десятки тисяч заяв щороку. Космос здається нам ближчим, ніж ми думаємо. Хтось завжди бачить щось незвичайне.
0: Цікаві факти.

0: 15 година і 19 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Українська компанія Better Me представила в Нью-Йорку колекцію адаптивного одягу. Показ Runway of Dreams відбувся 14 вересня у межах тамтешнього тижня моди. До колекції увійшли сорочка з магнітною застібкою та знімними рукавами, а також худі, футболка з магнітами на плечах і штани з блискавками по всій довжині виробу. Такі деталі мають полегшувати щоденне одягання, а також забезпечувати доступ до протезів. До розробки та тестування цих моделей одягу долучилися українські ветерани. І саме їх досвід допоміг пристосувати одяг для щоденного зручного використання. Колекція української компанії отримала сертифікацію Gamut, яка оцінює саме адаптивність і функціональність спеціальних виробів. На показі в Нью-Йорку адаптивний одяг представили також інші бренди, зокрема Adidas і Tommy Hilfiger. Участь українських ветеранів в розробці є дуже вагомою, саме вона допомогла врахувати потреби людей із протезами. Ну а сам цей показ у Нью-Йорку привернув увагу до одягу, який має бути зручним у щоденному житті і має орієнтуватися на всіх без виключення, а не лише для якоїсь визначної події на сцені.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56.
3: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: шукаєш.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Друзі, щойно повітряну тривогу оголосили у Прилуцькому районі Чернігівської області. Нині вона охопила Прилуцький, Ніжинський, Курюківський та Чернігівський райони. Спускайтесь, будь ласка, в укриття, перебувайте в безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
5: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: 15 година і 43 хвилини. З вами на зв'язку Team FM. Безбар'єрності далі продовжують приділяти дуже багато уваги, що є насправді дуже класною соціальною ініціативою. І от саме переклад жестовою мовою допомагає жестомовним людям своєчасно отримувати повідомлення і інформація для них є більш доступною. Бо для багатьох людей українська жестова мова є основною мовою спілкування. А закріплено такі основи в законі про забезпечення функціонування української мови як державної. У Києві ось три театри підтвердили, що мають у репертуарі цього року вистави з перекладом українською жестовою мовою. Театр на Печерську проводить такі покази за підтримки Українського товариства глухих. Вистави з перекладом також є в репертуарі двох київських театрів «Ляльок». Зокрема, ось зовсім скоро, 30 вересня, в театрі на Лівому березі покажуть «Червону шапочку». Одна з перекладачок, Тетяна Журкова, пояснює, що у виставі важливо передати не лише слова героїв, а їхні емоції, інтонації та паузи. Водночас, на жаль, доступних показів таких поки небагато. Нечуючі глядачі наголошують, що хотіли би мати вибір. Дивитися виставу з перекладом жестовою мовою із субтитрами або ж навіть у поєднанні обох цих варіантів. Тож є далі над чим працювати. Думаю, держава гідно забезпечить цю можливість до вистав, інформації та всього осередку інформаційного в цілому.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: 19 година і 56 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Вже за мить будемо говорити про основні головні події області, України та світу. Зокрема, поговоримо про пільгові ціни на газ для населення, новини від Укрзалізниці. Також є і регіонально про виїзну медичну бригаду на Прилуччині, її графік та можливі послуги, і перебої в доступі до реєстрів територіальних громад. Залишайтеся з нами на одній хвилі, аби бути в курсі усіх подій навколо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 година нині в місті. Ви слухаєте радіо Тім, інформаційна служба новин в етері. І на початку про події обласного значення.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові тимчасово не працює реєстр територіальної громади. За попередньою інформацією міського ЦНАПу, він буде недоступний до 30 вересня включно. У цей період не можна зареєструвати або задекларувати місце проживання, знятися з реєстрації чи отримати витяг із реєстру. Також тимчасово не надають інші послуги, для яких потрібен доступ до реєстру. Причиною ЦНАПі назвали технічну ситуацію. У Ніжині 28 вересня в університеті імені Миколи Гоголя вручили подарунки дітям загиблих захисників і захисниць України. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Діти отримали подарункові сертифікати мережі «Епіцентр» і рюкзаки від фундації Олени Зеленської. Зустріч провели в межах благодійної платформи «Дітям наших захисників», яку реалізує авіакомпанія «Українські вертольоти». До заходу також долучилися благодійний фонд «Карітас Чернігів» і громадська організація «Час для нас». Жителя Чернігівщини заочно засудили до 15 років ув'язнення за службу в російському війську. За даними СБУ, 34-річний чоловік виїхав до Росії на початку повномасштабного вторгнення, а згодом вступив до її Збройних сил. Слідство встановило, що він брав участь у бойових діях проти України. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та постановив конфіскувати майно. Засуджений нині перебуває на території Росії. У Сухополов'янській громаді виїзна медична бригада проводитиме щеплення для дітей та дорослих. 29 вересня вона працюватиме у Знам'янці, по грибах, масках і пологах. 2 жовтня – у Боршні, Валках, Смоші, Ряшках та Охіньках. А 7 жовтня – у Малківці, Канівщині і Рудівці. Жителі зможуть отримати щеплення за календарем, зокрема проти кору, паротиту і краснухи, а також консультацію сімейного лікаря, виміряти тиск і рівень глюкози в крові. Бригада прийматиме у фельдшерських пунктах, а в Боршні – в сільському будинку культури. Час її прибуття слід уточнювати у працівників фельдшерських пунктів, інформує Сухополов'янська сільська рада. Ідемо далі до більш масштабних новин. У вівторок, 29 вересня, у Брюсселі відбудеться засідання координаційної платформи донорів України. У ньому візьме участь міністр фінансів Сергій Марченко, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Міжнародні партнери обговорять фінансові потреби України та покриття бюджетного дефіциту. За словами речника, у межах програми макрофінансової допомоги на 45 мільярдів євро Україні вже виплатили майже 15 мільярдів. Євросоюз також перерахував 2,8 мільярда євро за програмою Ukraine Facility та планує виплатити ще майже 3 мільярди. Мерсьє зазначив, що подальша бюджетна підтримка залежить від проведення реформ. Уряд продовжив дію чинних пільгових цін на газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року. Про рішення повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ціну на газ для побутових споживачів протягом опалювального сезону не зміниться. Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що рішення також зберігає пільгові умови для підприємств теплопостачання. Для більшості клієнтів «Нафтогазу» ціна газу становить 7 гривень 96 копійок за кубометр без плати за розподіл. «Укрзалізниця» отримала від Німеччини ще 10 автомобілів для відновлення інфраструктури після російських атак. Це 5 пікапів і 5 вантажних фургонів, повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. Ними користуватимуться колійники, зв'язківці та енергетики, аби відновлювати пошкоджені об'єкти та рух поїздів. Автомобілі передав посол Німеччини в Україні Борис Руге. У Дніпрі 28 вересня російський безпілотник влучив у бізнес-центр. За даними обласної військової адміністрації, троє людей загинули, щонайменше 15 дістали поранення. Двох жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості. Рятувальники евакуювали людей із верхніх поверхів будівлі та повідомили про 49 врятованих. Окремо російські війська атакували відділення логістичної компанії в Синельниковому. Там загинула одна людина, ще троє поранені. Серед них 15-річний хлопець.
1: Новини спорту.
3: Чернігівська тхеквондистка Катерина Богатирьова здобула золото міжнародного турніру у Варшаві. У ваговій категорії до 68 кілограмів серед юніорок вона виграла всі 4 поєдинки. У змаганнях взяли участь понад 800 спортсменів із 54 країн. Катерина – вихованка Чернігівської спортивної школи «Фортуна». Її тренує Каріна Разумна. Про результат повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
1: Хороше наостанок.
3: У Лісабоні українська громада провела акцію «Живий ланцюг» на підтримку України. Цього разу учасники привертали увагу до гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. До акції долучилася заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Ілона Гавронська, повідомляє «Укрінформ». Українці в Лісабоні проводять такі мітинги щотижня із червня 2022 року. За словами Гавронської, це була остання акція у звичному щотижневому форматі. Надалі їх проводитимуть по-новому. Волонтерська спільнота також повідомила, що цього разу зібрали 223 євро для фонду «Повернись живим». Станом на зараз це всі головні новини. Новини наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 17:00. Далі інформація про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: На завтрашній вівторок, 29 вересня, синоптики прогнозують ясну та суху погоду, яка збережеться на всій території Чернігівщини. Сонячно буде в Чернігові та Ніжині, на півночі у Курюківці, а також далі у Новгород-Сіверському та Прилуках. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від плюс 9 до плюс 9 градусів за Цельсієм. У день же завтра у Новгороді-Сіверському температура підвищиться до 17 градусів із позначкою плюс, у Корюківці та Прилуках плюс 18 завтра і у Ніжині та в обласному центрі в місті Чернігові макіяльних препаратів. Михайло – вихованець Малої академії наук, посів третє місце на конкурсі молодих учених.

0: Цих робіт Малої академії наук, і разом із ним також Україну представляла школярка Поліна Урсул, а вона керувалася проєктом пристрою для розпізнавання жестів. Ось так от неабияка талановита молодь у нас в Україні мешкає, і давайте старатися, будемо їх підтримувати і мотивувати.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: 16 година і 39 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. Не лише молодь ми маємо талановиту, людям поважного віку теж є чим поділитися. Зокрема, цілеспрямованістю та наснагою. Ось як 81-річна Чернігівка пече пиріжки, аби допомагати військовим.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Анастасія Денисюк із Чернігова прокидається щодня о 2-й ночі. І все, аби встигнути замісити тісто і напекти смачнючих пиріжків. Уже о 7:30 вона продає свіжу випічку у місті і частину зароблених грошей передає місцевим волонтерам на збори для військових, зокрема зараз на дрони. Пані Анастасія сама за фахом кухарка, багато років працювала в дитячих садках обласного центру, а раніше пиріжками частувала рідних і лише у 2015 році почала таки пекти їх на продаж. Саме тоді її старший онук Ярослав вирушив у зону АТО. За словами жінки, на екіпірування для нього та його побратимів вона теж віддавала власні заощадження, а тепер у війську служить також її молодший онук Микола. Тож роботи пані Анастасії додається. Пиріжки вона пече з картоплею, капустою, м'ясною і солодкими начинками. Проте каже, що найбільше покупці беруть саме солоні варіанти. Донатити через телефон жінці допомагають рідні, адже у неї кнопковий телефон. Тож вона передає гроші своїм рідним, які потім уже здійснюють перекази на допомогу волонтерам та військовим. У теплу пору року пані Анастасія виходить продавати випічку в будні, а взимку через стан здоров'я на вулиці вже не продає. Проте, я впевнена, місцеві знають, де знайти цю чарівну жіночку, замовити оптом і поласувати смачним і домашнім. Трішки, певно, я вас роздражнила, бо себе таки точно. Можемо кілька хвилин перерву, я думаю, собі дозволити кави випити, якщо у вас десь там є смаколики, пиріжки чи ще щось домашнє, то взагалі класно.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Team FM.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: 16:56. Тривога нині оголошена на всій території Чернігівської області. Спускайтесь, будь ласка, в укриття і подбайте про власну безпеку. Тім ФМ з вами на зв'язку, продовжує працювати. Почуємося вже за кілька хвилин. Будемо говорити про основні події станом на цей час в області, Україні та світі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 17 година. З вами Тім ФМ. Актуальний випуск новин. І далі про головні події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові представники обласної адміністрації зустрілися з партнерами з канадського ротарі-клубу «Калгарі Норд», київського ротарі-клубу та благодійного фонду «Синьо-жовтий хрест». За повідомленням ОДА, сторони обговорили подальшу допомогу медичним, освітнім і соціальним закладам області. Серед потреб лікарень назвали ендоскопічне обладнання, спеціалізовані меблі, автомобіль швидкої допомоги та ліки. Одному з десятків, який працює з дітьми з порушенням у слуху, потрібна інтерактивна дошка. Для соціальних установ також обговорили встановлення сонячних панелей і систем накопичення енергії. У Прилуках місцева організація Українського товариства глухих провела зустріч до Міжнародного дня глухих і тижня безбар'єрності жестової мови. За словами представниці організації Ніни Кузнецової, вона об'єднує 224 людини з Прилук та навколишніх громад. Із них 112 живуть у місті. Організація допомагає учасникам під час звернень до лікарень і судів, а за потреби забезпечує переклад через відеозв'язок. Після російської атаки безпілотника в її будівлі були вибиті 19 вікон. Відновити приміщення допомогли самі учасники. Нині організація отримала від компанії «Дружба Нова» кошти на ремонт підлоги. Під час зустрічі учасники також представили концертну програму, зокрема і пісні жестовою мовою. Першокурсники Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Марії Заньковецької відвідали музей рідкісної книги при Ніжинському державному університеті. Студенти навчаються за спеціальністю бібліотечна, інформаційна та архівна справа. Під час екскурсії директор університетської бібліотеки Олександр Морозов розповів їм про колекцію рідкісних видань і збереження книжкових пам'яток. Візит відбувся на початку вересня в межах навчального курсу «Вступ до фаху». 30 вересня для підприємців проведуть безкоштовний онлайн-тренінг про військовий облік і мобілізаційні ризики для бізнесу. За даними організаторів, триватиме він з 14 до 16 години. Учасникам розкажуть про відповідальність роботодавців, типові помилки та організацію обліку працівників. Долучитися можуть представники бізнесу з українською власністю, що працює або зареєстрований у Чернігівській, Сумській чи Київській областях і має до 150 працівників. Потрібні попередня реєстрація та підтвердження від організаторів. Посилання на тренінг надішлють зареєстрованим учасникам, інформує Сухополов'янська сільська рада. Від початку року на Чернігівщині зафіксували 3 випадки отруєння дикорослими грибами, повідомив керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чепурний. Постраждали 17-річна жителька Борзнянської громади, 57-річна жителька Сосниці та 37-річна жителька Новгород-Сіверської громади. Стан 37-річної пацієнтки був тяжким, медикам вдалося її врятувати. Фахівці радять не збирати гриби, у безпечності яких є сумніви. Якщо після вживання грибів з'явилися ознаки отруєння, слід негайно викликати швидку допомогу. Рухаємося далі. Міноборони доручило військовим частинам не припиняти виплати родинам зниклих безвісти військових лише через документи про впізнання тіла. У відомстві повідомили, що в окремих частинах виплати зупиняли ще до офіційного встановлення смерті. За роз'ясненням Міністерства оборони, підставою для припинення виплат може бути актовий запис про смерть або рішення суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім, яке набрало законної сили. І документи про впізнання тіла такою підставою не є. Міністерство також планує закріпити цей порядок у нормативних актах. У Києві суд скасував реєстрацію земельної ділянки площею понад 1 гектар на території кіностудії імені Довженка. Також скасували реєстрацію права власності на 2 нежитлові будівлі, яких, за даними прокуратури, там фактично не існувало. Право власності на ці будівлі зареєстрували у 2018 році, а згодом передали приватній компанії. На підставі документів про будівлі компанія замовила проєкт землеустрою і у 2022 році ділянку внесли до Державного земельного кадастру. Суд задовольнив позов Київської міської прокуратури та скасував обидві реєстрації. Міністерство освіти і науки закликало університети підготувати цифрову інфраструктуру до можливих знеструмлень восени та взимку. Заступник міністра Микола Трофименко попросив керівників закладів перевірити захист серверів, їхнє резервне живлення та доступ до інтернету. Копії навчальних матеріалів, баз даних і результатів оцінювання радять зберігати окремо від основних серверів. Університетам також пропонують визначити, які сервіси мають працювати насамперед під час відключень. Викладачі та студенти повинні мати змогу продовжувати навчання, навіть якщо основна платформа або інтернет тимчасово недоступні. За перші 8 місяців 2026 року місцеві бюджети отримали 269 мільйонів 900 тисяч гривень туристичного збору. За даними Державної податкової служби, це на 23% більше, ніж за той самий період торік. У грошовому вимірі надходження зросли на 50 мільйонів 400 тисяч гривень. Найбільше туристичного збору сплатили у Києві – більше 53 мільйонів гривень. Далі йдуть Львівська, Івано-Франківська, Київська та Закарпатська області. Колишній секретар РНБО Володимир Горбуль дістав незначні травми внаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук у Києві. За інформацією громадського, його травмувало вибите скло. Загинула особиста помічниця Горбуліна Наталя. У прес-службі академії підтвердили її загибель. За попередніми даними, внаслідок удару по будівлі постраждали 5 людей.
1: Новини спорту.
3: У Чернігові на стадіоні «Юність» відбувся обласний футбольний турнір «Кубок розвитку» серед дівчат 2015 року народження. У ньому взяли участь 6 команд із громад Чернігівщини. У фіналі чернігівська «Юність-1» перемогла команду «Ніжина» з рахунком 6-2 і здобула золото. Срібні нагороди отримали ніжинські футболістки, а бронзу виборов «Кристал» із Линовиці, який обіграв прилучанку з рахунком 5-3. Найкращою бомбардиркою турніру стала Софія Басанець із Ніжина, найкращою гравчиною – Маріна Товчиха з «Юності».
1: Хороше наостанок.
3: Український ютубер Олександр із каналу «Облога» показав експеримент із цифровою моделлю мозку мухи. Вона керує персонажем у грі Rainbow Six Siege. За словами автора, він використав створену науковцями карту мозку комахи та додав програму для розпізнавання зображення на екрані. Систему навчали поступово, спершу рухатися, а згодом наводити приціл і стріляти. Розробник розповів про перебіг роботи у відео на своєму ютуб-каналі. Наразі це всі важливі новини. Уже о 18-й лунатиме підсумковий випуск новин. Будьте з нами. Далі погода.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: У вівторок, 29 вересня, на Чернігівщині впродовж усього дня буде ясно та без опадів. Сонячна погода переважатиме у Чернігові, Ніжині, а також на півночі області у Корюківці, на північному сході у Новгороді, Сіверському та на півдні у Прилуках. Найближчої ночі температура коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. У день завтра у Новгороді, Сіверському повітря прогріється до плюс 17 градусів. Трохи тепліше буде у Корюківці та Прилуках, і максимальна позначка вівторка 19 градусів можна завтра буде спостерігати у Чернігові та Ніжині. Швидкість вітру завтра становитиме від 3 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск приблизно на рівні 761 міліметра ртутного стовпчика. І вологість повітря коливатиметься від 48 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ.
4: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
1: Реклама. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кільця Сатурна складаються із осколків льоду розміру від крихітних порошинок до багатоквартирних будинків. За даними журналу «Географія», цей космічний витвір природи вражає масштабом та красою. Отже, коли дивитеся на небо, знайте, там сяють справжні крижані скарби.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 17 година і 22 хвилини. Ви слухаєте радіо Етєм. Помічали ж, що часто ми говоримо тут про якісь класні зачіски, якісь тренди, які підходять саме цього сезону або цього року, чи колір волосся, який буде в тренді. Так от, я ще вам скажу, що виявляється, зачіска – це не лише гарно, а і ще може бути інструментом перемоги. Зараз за мить таки розберемося, до чого я веду.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У матчі Ліги Націй Конкакаф двох футболістів вилучили з поля після того, як вони схопили суперника за волосся. І сталося це двічі впродовж одного тайму. Я фото бачила, ну там, знаєте, стриматись і не вхопити – просто анріал. Збірна Антигуа і Барбуди грала проти Ангілії. Ось так, до переваги господарі забили 5 м'ячів, а в другому таймі на поле за Ангілію вийшов 36-річний півзахисник Едан Скіпіо. І от його довгі дреди одразу привернули увагу. І, як виявилось, не лише глядачів. Двоє футболістів в різних епізодах хапали цього чоловіка за волосся. Арбітр показав обом

0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого. Та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 17:43 на студійному годиннику Радіо Тім. Продовжимо розповідати вам курйозні історії.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А поки футболісти відрощують волосся, щоб збити з пантелику суперників, у Каліфорнії викрили два причепи з великими логотипами NVIDIA. А всередині виявилася не дорога техніка, а приблизно 18 тонн піску. Причепи належали компанії Plus AI, яка розробляє технології для автономних вантажівок і співпрацює саме з NVIDIA. І от один з керівників компанії отримав повідомлення від свого знайомого, що той нібито побачив фірмові причепи біля свого офісу в сусідньому місті, коли їх там взагалі не мало би бути. Саме в цьому і полягала дивина. Ну а інша дивина то в тому, що саме перевозили вантажівки. Причепи знайшли, їх зловмисники відкривали, але вантаж залишився на місці. Ще пак, це скільки треба часу, аби 18 тонн піску перетягти, та і на що він їм треба був. У кожній з вантажівців була, в принципі, однакова кількість цього піску. А це загалом робочий матеріал. Так, компанія імітує важкий вантаж саме під час випробувань самокерованих вантажівок. Чи сподівалися, звісно, викрадачі знайти під логотипом NVIDIA? Поки невідомо, що вони там хотіли знайти, але точно не пісок, бо сюрприз таки видався. Не пощастило викрадачам. Проте фортуна була на стороні якраз компанії. Обидва причепи повернули разом із піском, ставлені крадіжки потім з'ясовували. І знову ж таки от незрозуміло, чи це хитрощі, чи це продуманий заздалегідь сценарій, чи чогось таки, може, ми не знаємо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Тім. Там, де ти.

0: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».

0: 17:56. З вами Радіо Тім. Нагадаю, що повітряна тривога нині триває у Чернігівському, Новгород-Сіверському і Курюківському районах. Дронова небезпека. Реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги. Про підсумки дня будемо говорити ми з вами вже за 3 хвилини. Про те, як Євросоюз розширив санкції, уряд продовжив дію пільгових цін на газ, а Міністерство оборони роз'яснило порядок виплат родинам загиблих військових. У Чернігові виявили 4 несанкціоновані звалища, а міський реєстр територіальної громади тимчасово не працює. Залишайтеся разом із нами, разом дочекаємось підсумків.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година за Києвом. Ви на хвилі Тім ФМ. І до вашої уваги підсумковий випуск новин. Найперше про головні події рідного регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові екологічні інспектори виявили 4 несанкціоновані звалища між вулицею Кропивницького та озером Земснаряд. Їхня загальна площа – 680 квадратних метрів, орієнтовний об'єм відходів – 935 кубічних метрів. На місці побачили побутове та будівельне сміття, ознак небезпечних відходів під час огляду не встановили. Екоінспекція звернулася до міської ради з вимогою обстежити ці ділянки, облікувати відходи та вжити заходів для ліквідації звалищ. У Чернігові тимчасово не працює реєстр територіальної громади. За попередньою інформацією міського ЦНАПу, він буде недоступний до 30 вересня включно. У цей період не можна зареєструвати або задекларувати місце проживання, знятися з реєстрації чи отримати витяг із реєстру. Також тимчасово не надають інші послуги, для яких потрібен доступ до реєстру. Причиною в ЦНАПі назвали технічну ситуацію. На Новгород-Сіверщині поліцейські розшукали бабусю з 3-річним онуком, які заблукали в лісі. Про зникнення повідомив чоловік після того, як втратив із ними зв'язок. Правоохоронці знайшли обох менш ніж за годину. Вони не постраждали і медичної допомоги не потребували. У Сухополов'янській громаді виїзна медична бригада проводитиме щеплення для дітей та дорослих. 29 вересня, завтра, вона працюватиме у Знам'янці, по грибах, масках і пологах. 2 жовтня – у Боршні, Валках, Смоші, Ряшках та Охіньках. І 7 жовтня завітає до Малківки, Канівщини та Рудівки. Жителі зможуть отримати щеплення за календарем, зокрема проти кору, паротиту та краснухи, а також консультацію сімейного лікаря. Виміряти тиск і рівень глюкози у крові. Бригада прийматиме у фельдшерських пунктах, а в Боршні – у сільському будинку культури. За інформацією Сухополов'янської сільської ради, час прибуття слід уточнювати у працівників фельдшерських пунктів. Від початку року на Чернігівщині зафіксували 3 випадки отруєння дикорослими грибами, повідомив керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чепурний. Постраждали нещодавно 17-річна жителька Борзнянської громади, 57-річна жителька Сосниці та 37-річна жителька Новгород-Сіверської громади. Фахівці радять не збирати гриби, у безпечності яких є сумніви. Якщо після вживання грибів з'явилися ознаки отруєння, слід негайно викликати швидку допомогу. У Чернігові 30 вересня з 9 до 17 години тимчасово припинять водопостачання через заміну засувки на водопроводі по вулиці Дмитра Романченка, 6. Без води залишаться житлові будинки на цій вулиці за номером 2, 4, 4А, 6, 8, 14, 14А та 16, а також будинки 7А та 7В на вулиці Соборності. Мешканцям радять зробити запас питної води. До масштабніших підсумків переходимо далі. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти ще 10 людей і 17 організацій, яких вважає причетними до незаконного переміщення українських дітей до Росії та на окуповані території. У списку посадовці – дитячі табори і установи, які, за даними ЄС, брали участь в ідеологічній обробці та мілітаризованому навчанні дітей. Серед них також дитячий табір Сондовон у Північній Кореї. Активи підсанкційних осіб та організацій у ЄС заморожують, а громадянам і компаніям Євросоюзу заборонять надавати їм кошти. Для фізичних осіб діє заборона на в'їзд і транзит через територію Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський повідомив про удари сил оборони по 2 оборонних заводах у Тульській та Воронезькій областях Росії. За його словами, українські військові також уразили об'єкти в Калузькій та Орловській областях, які російські сили використовують для запуску дронів, і російські війська на Брянщині. Служба безпеки України заявила про ураження 4 нафтобаз у Краснодарському краї. За даними СБУ, на цих об'єктах виникли пожежі. У уряд продовжив дію чинних пільгових цін на газ для населення та виробників тепла до 31 березня наступного року. Про рішення повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ціна газу для побутових споживачів протягом опалювального сезону не зміниться. Міністр енергетики Денис Шмигаль також зазначив, що рішення зберігає пільгові умови для підприємств теплопостачання. Для більшості клієнтів Нафтогазу ціна газу становить 7 гривень 96 копійок за кубометр без плати за розподіл. Міністерство оборони доручило військовим частинам не припиняти виплати родинам зниклих безвісти військових лише через документи про впізнання тіла. У відомстві повідомили, що в окремих частинах виплати зупиняли ще до офіційного встановлення смерті. За роз'ясненням Міноборони, підставою для припинення виплат може бути актовий запис про смерть або рішення суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім, яке набрало законної сили. Самі документи про впізнання тіла такою підставою не є. Міністерство також планує закріпити цей порядок у нормативних актах.
1: Новини спорту.
3: Чернігівська тхеквондистка Катерина Богатирьова здобула золото міжнародного турніру у Варшаві. У ваговій категорії до 68 кілограмів серед юніорок вона виграла усі 4 поєдинки. У змаганнях взяли участь понад 800 спортсменів із 54 країн. Катерина – вихованка Чернігівської спортивної школи «Фортуна». Її тренує Каріна Разумна. У Чернігові на стадіоні «Юність» відбувся обласний футбольний турнір «Кубок розвитку» серед дівчат 2015 року народження. У ньому взяли участь 6 команд із громад Чернігівщини. У фіналі чернігівська «Юність-1» перемогла команду «Ніжина» з рахунком 6-2 і здобула золото. Срібні нагороди отримали ніжинські футболістки, а бронзу виборов «Кристал» із Линовиці, який обіграв прилучанку з рахунком 5-3. Найкращою бомбардиркою турніру стала Софія Басанець із Ніжина, найкращою гравчиною – Мірана Товчиха з «Юності». Це був підсумковий випуск новин за 28 вересня. Далі о 19-й чекайте на дайджест хороших новин цього дня.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра у вівторок на Чернігівщині буде сонячно та без опадів. Ясна погода збережеться у Чернігові та Ніжині, Курюківці, Новгороді-Сіверському та на півдні у Прилуках. Вночі температура коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. У день у Новгороді-Сіверському буде до плюс 17. У Курюківці та Прилуках стовпчики термометрів піднімуться до 18 теплих градусів. І у Чернігові та Ніжині плюс 19, завтра обіцяють синоптики. Вітер дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме приблизно 761 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься від 48 до 100%.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.
2: Програма «Від душі».

Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна! Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна! Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Що більше какао в шоколаді, то більше в ньому корисних речовин та менше цукру. Тому найкраще обирати темний шоколад із вмістом щонайменше 80% какао, повідомляють дієтологи та дослідження із харчування, опубліковані в міжнародних наукових журналах. Якщо вже ласувати шоколадом, то нехай він працює на користь вашому здоров'ю, а не лише настрою.
0: Цікаві факти.

0: 18 година і 19 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. Тривогу знову оголосили у Курюківському та Ніжинському районах, тож нині вона охопила Курюківський, Ніжинський та Новгород-Сіверський райони. Перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: На хвилі Team FM стартувала програма «Від душі». Привітання, поздоровлення. Пишіть нам, будь ласка, на Viber або Telegram студії 093-429-88-99. Надсилайте повідомлення. Також можете абсолютно безкоштовно замовити музичну композицію. Все прозвучить впродовж години у прямому ефірі. Також невеличку підказку вам дам. Сьогодні іменини можуть святкувати Леонід, Нестор, Марія, Антон, Степан та Микола. Тож, якщо серед ваших знайомих є такі люди з такими іменами, то охоче надсилайте свої привітання, буде своєрідним сюрпризом і поздоровленням.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Соціальна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.

0: 18 година і 43 хвилини. З вами Радіо Тім. Дещо швидко пролетів якось робочий день. Проте ще залишається у нас 17 хвилин. Тож, якщо хочете зробити чийсь вечір теплішим, передавайте привітання на Тім ФМ. Напишіть мені на Viber 093-429-88-99. Кому хочете сказати добрі слова, замовте також улюблену пісню. Я охоче озвучу усі ваші привіти, побажання, і ваша близька людина ще раз подумає про вас. От такий от нескладний план. Знадобиться вам лише смартфон, інтернет і номер нашої студії. Нагадаю, 093-429-88-99. Можливо, саме ваш сьогоднішній привіт і ваші слова подарують комусь посмішку.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім ФМ.

Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: 17 година і вже 57 хвилин. З вами Team FM. Повітряна тривога нині охопила Новгород-Сіверський, Ніжинський, Курюківський та Чернігівський райони. Тож, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, перебувайте у безпечних місцях, дбайте про власну безпеку, безпеку тих, хто поруч із вами. Ми будемо фокусуватися тільки на хорошому, вже буквально за мить будемо говорити про хороші події цього дня і дізнаємося, що ж позитивного сталося в Україні та світі.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Маємо 19 годину, 28 вересня. Нагадаю, сьогодні ви слухаєте Радіо Тім і саме час дізнатися, що ж хорошого і позитивного сталося сьогодні впродовж дня.
4: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівська міська лікарня номер 2 отримала від німецьких партнерів 20 функціональних ліжок із матрацами та опорами для підйому. Також лікарні передали обладнання для реабілітаційних занять із пацієнтами. Загальну вартість допомоги оцінюють у понад 3 мільйони гривень. Обладнання надійшло у межах партнерства Чернігова із німецьким містом Аахеном за участю благодійної організації «Синьо-жовтий хрест». Першокурсники Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Марії Заньковецької відвідали музей рідкісної книги при Ніжинському державному університеті. Студенти навчаються за спеціальністю бібліотечна, інформаційна та архівна справа. І під час екскурсії директор університетської бібліотеки Олександр Морозов розповів їм про колекцію рідкісних видань і збереження книжкових пам'яток. Візит відбувся на початку вересня у межах навчального курсу «Вступ до фаху». Сьогодні в університеті імені Миколи Гоголя у Ніжині вручили подарунки дітям загиблих захисників і захисниць України. Діти отримали подарункові сертифікати і рюкзаки від фундації Олени Зеленської. Зустріч провели у межах благодійної платформи «Дітям наших захисників», яку реалізує авіакомпанія «Українські вертольоти». До заходу також долучилися благодійний фонд «Карітас Чернігів» і громадська організація «Час для нас». В Іванівській громаді розпочався молодіжний обмін «Віднова.ua», який триватиме до 1 жовтня. Учасники з різних регіонів України допомагають відновлювати молодіжний простір у селі Красне. Для них також підготували освітні заняття, творчі майстерні та екскурсії. Зокрема, молодь відвідає меморіальний комплекс у Ягідному та заповідник Чернігів стародавній. Ну і далі, що сталося ще хорошого за межами нашої рідної області. Книгарні в громадах із населенням до 100 тисяч жителів зможуть отримати державну компенсацію витрат на оренду. Про запуск такого механізму повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Заяви прийматиме Український інститут книги. І перші виплати плануються уже у першому кварталі наступного року. Нідерланди виділять 10 мільйонів євро на модернізацію навчальних центрів в Україні. Про це повідомила міністерка оборони країни Ділан Єшльгос перед засіданням міністрів оборони Євросоюзу. За її словами, оновлення інфраструктури дасть змогу навчати ще більше українських військовослужбовців. У Відні відбувся благодійний пробіг «За вашу і нашу свободу» на підтримку України. Його організували посольство Литви та литовська громада в Австрії, повідомило посольство України. Учасники пробігли або пройшли 5 кілометрів. Захід став частиною щорічної міжнародної ініціативи «5 кілометрів за Литву», яку проводять із 2013 року. І цьогоріч її присвятили підтримці України. 2 жовтня у британському місті Ворінгтон покажуть український історичний фільм «Довбуш» режисера Олеся Саніна. Показ відбудеться під час вечора українського кіно в бібліотеці «Вестбрук». Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України. Це були хороші новини цього дня. Далі дізнаємося, що підготувала для нас на завтра погода.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Тім FM. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра у вівторок на всій території Чернігівської області буде зберігатися ясна та суха погода. Сонячно буде скрізь у Чернігові, Ніжині, Курюківці, Новгороді-Сіверському та Прилуках. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла. У день же завтра у Новгороді-Сіверському температура підвищиться до плюс 17 градусів. Ще тепліше буде у Корюківці та Прилуках. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 18. І найтепліше буде завтра у Ніжині та у Чернігові. Плюс 19 – максимальна позначка, на яку можна завтра розраховувати мешканцям. Швидкість вітру завтра коливатиметься від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск приблизно на рівні від 758 до 765 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься від 48 до 100%. Нагадаю, завтра прогнозують без опадів.
4: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Сама
0: рок не чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Тім, там де ти.
3: Ось добігає кінця наш вечірній ефір на Тім FM. Уже за вікном вечір, сутінки, і час, знаєте, трохи сповільнитись і видихнути. Для цього саме і вечір. Будемо трохи відпочивати. З вами була сьогодні Настя. Почуємося ми з вами завтра зранку, а сьогодні, я сподіваюся, за ці години ви встигли усміхнутися, почути щось цікаве і знайти, думаю, не одну пісню, яку б хотілося зробити голосніше і поставити на повтор. Бо мені іноді так дуже хочеться раз по раз повторювати один і той самий трек. Але це все залежить від настрою. Тож я бажаю вам на цей вечір спокійного, тихого настрою. Бережіть себе, своїх близьких. Почуємось вже завтра зранку. Па-па!
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: «Центр» презентує. Десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Дізнаємося, чому антитіла продовжують великий тур Україною. Поговоримо про повернення Хаса після трирічної концертної перерви. Почуємо спільну роботу української діджейки «Міста Нік» та Робі Вільямса. Згадаємо пісню, яка знову об'єднала Дантеса і Олійника. Та з'ясуємо, що Олег Скрипка готує до 40-річчя ВВ. У гурту «Антитіла» нова пісня «Окей». Вона про радість, за яку під час війни можна відчути несподівану провину. Радієш зустрічі, смієшся з друзями або просто маєш хороший день. А потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, поки іншим так важко. Тарас Тополя вмістив відповідь у дві літери.
2: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробовування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
1: Для обкладинки синглу «Антитіла» обрали власні фотографії з дитинства. Ідея народилася зі спогадів Тараса про літні поїздки до бабусі у Вінницьку область. Дні серед природи, ігри з друзями, дитячі витівки. Час, коли для щастя не потрібно було шукати особливих причин.
2: Прийшла ця ідея передати момент щирого, нерафінованого, а такого непідробного щастя через оті дитячі спогади, через те, що безперечно є в кожного в нас всередині. Саме тому обкладинка пісні – це антитіла з дитинства.
1: На обкладинці вони ще малі, а звертаються до нас, дорослих, і нагадують про почуття, якому не потрібно виправдовуватися. Послухаємо «Окей» від гурту «Антитіла».
2: Не

0: Це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася 3 виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу. Знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей». Готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Важка ділянка, тобто 3 роки без концертів, і Хас знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За 3 роки Хас встиг засумніватися, що чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви Хас продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці 2 музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс – «Beauty in Us». Башка

Це була спільна робота міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, який слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

0: Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. Його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23 та 24. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такий крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикітанці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попурі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор Талія під керівництвом Сільвії Санс Торре виконали її у межах проекту Eurocation Symphonica. Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів Калуш Окестра. І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні, за що?». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш. У кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.
1: Ти маєш вітром моїм стать, ми не розповідаємо.

0: Ні за що. Від двох Іванів: Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку ТОП-10. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними. Продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару Устима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами. Між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!
1: Програма «Сила слова».
2: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
1: «Сила слова».

0: Team FM.
1: 20-та година.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Team».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: мужа вона. Ви слухаєте Team FM.
1: Там Унгр.
2: Унке?
1: Унгр.
2: Унке?
1: Унке?
2: Унгр.
1: Унке?
0: Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. You're my spicy

0: you should tell your daughter.
1: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Перша година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть: «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати: «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95,7.